Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Vă salută din studioul de la Segedin al radiodifuziunii maghiare Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 1 iunie. Prima zi a verii calendaristice aduce cu sine o sărbătoare îndrăgită de cei mici și de cei mari deopotrivă, Ziua Internațională a Copilului. Este o zi dedicată inocenței, bucuriei și speranței, o zi în care ne amintim că fiecare copil are dreptul la iubire, educație și un viitor mai bun. Tot astăzi, creștinii ortodoxi și greco-catolici sărbătoresc pogorârea Sfântului Duh, cunoscută în popor sub numele de Rusalii. Este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinității, marcând întemeierea Bisericii creștine la 50 de zile după învierea Domnului. Credincioșii participă la Sfânta Liturghie și primesc în aceste zile frunze de nuc sfințite, simbol al limbilor de foc care s-au coborât asupra Sfinților Apostoli. Despre semnificația acestei mari sărbători vom afla mai multe în cadrul rubricii Interferențe, unde invitata noastră este dr. Mihaela Bucin. În calendarul zilei vom poposi și asupra câtorva repere culturale și istorice legate de data de 1 iunie. Amintim că în această zi, în anul 1946, a fost organizată pentru prima dată în Europa Ziua Internațională a Copilului, iar de-a lungul timpului, începutul lunii iunie a devenit un simbol al grijii față de generațiile tinere. Tot în ediția de astăzi vă vom aduce informații despre un eveniment deosebit desfășurat la Jula, în ajunul Rusaliilor, în preajma Zilei Copilului. Sâmbătă a fost lansat volumul pentru copii, Prietenii mei sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Cartea reprezintă primul volum publicat de autor și este rodul unei îndelungate activități desfășurate în cadrul orelor de religie pe care le-a predat timp de 14 ani la Școala Generală Românească din Michelechi. Vom reveni pe parcursul emisiunii cu detalii și impresii de la acest frumos eveniment cultural și spiritual care s-a desfășurat la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Vom vorbi de asemenea despre felul în care erau sărbătorile rusaliile odinioară în comunitățile românești din Ungaria. Ne este ghid în această călătorie prin timp regretatul Vasile Mărienuț din Cernadul Unguresc, care în ultimii ani ai vieții a împărtășit cu multă pasiune amintiri despre satul său natal, despre românii din Cenad și despre oamenii care au păstrat tradițiile peste generații. La pupitrul tehnic se află alături de mine colegul nostru Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat realizării acestei ediții. Vă invităm să rămâneți alături de noi în următoarele două ore. Audiție plăcută!

0: 4. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Un comunicat de presă al Parlamentului European informează despre noi norme ale Uniunii Europene pentru a reduce, refolosi și recicla ambalajele. Potrivit acestora, anumite tipuri de ambalaje din plastic de unică folosință vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2030. Ele includ ambalajele pentru fructele și legumele proaspete, neprocesate, ambalajele pentru alimente și băuturi servite și consumate în cafenele și restaurante, porțiile individuale, de exemplu condimente, sosuri, lapte pentru cafea, zahăr, ambalajele miniaturale pentru produse de igienă din hoteluri și pungile de transport din plastic foarte subțire, sub 10 microni. Noul regulament al Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, adoptat formal, a intrat în vigoare la 11 februarie 2025 și va fi aplicabil direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România și Ungaria, începând cu luna august 2026. La aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan în România, urmează o săptămână în care este așteptată numirea unui candidat la funcția de prim-ministru de către președintele Nicu Șordan. Nu este clar deocamdată dacă președintele va mai organiza discuții cu partidele înainte de a desemna prim-ministrul, însă ce s-a conturat până acum sunt pozițiile formațiunilor politice. În toată această perioadă, șeful statului român a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare, astfel PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și susține în continuare că preferă să meargă în opoziție. În ceea ce privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, acesta este doar o speculație, spun liderii partidului, informează Radio România Actualități. Municipiul Salonta, oraș la granița cu Ungaria, a încercat să stabilească ieri un nou record cu un impresionant gulaș de bizon de 5.100 de litri, preparat într-un singur ceaun uriaș în cadrul zilelor Salonta 2026. Evenimentul are o semnificație aparte pentru salontani. În urmă cu 20 de ani, orașul a intrat în cartea recordurilor Guinness după prepararea unui gulaș de 5.045 de litri, iar acum încearcă să depășească această performanță. După finalizare, organizatorii au estimat împărțirea a aproximativ 10.000 de porții de gulaș ieri la sărbătoarea orașului. Dacă recordul va fi omologat, Salonta ar putea deveni din nou un punct de referință pe harta marilor performanțe gastronomice din România. În decorul impresionant al Palatului Buddha din Budapesta a fost stabilit un nou record mondial Guinness, 688 de interpreți la țiteră din întregul bazin carpatic au cântat simultan ieri depășind cu mult precedentul record de 250 de participanți. Interpretarea comună a oferit publicului un moment memorabil și a adus o nouă recunoaștere internațională patrimoniului cultural popular maghiar. Iubitorii călătoriilor cu trenul și ai atmosferei nostalgice au un nou motiv de bucurie. Retro Istoria Express va circula din nou în această vară între Budapesta și orașul croat Rijeka Fiume, oferind o experiență unică spre țărmul Adriaticii. Trenul de noapte va circula între 26 iunie și 30 august 2026, având vagoane directe până la Koper din Slovenia. Garnitura este alcătuită din vagoane clasice care recrează atmosfera anilor 80, transformând călătoria într-o adevărată experiență retro pentru pasionații de cale ferată. Unul dintre cele mai atractive aspecte ale acestei legături feroviere este prețul accesibil. Biletele pot fi achiziționate începând de la 20 de euro. Pe lângă Budapesta, trenul oprește în mai multe localități din vestul Ungariei, inclusiv la Székesfehérvár, Várpalota, Veszprém, Ajkar și Zalaegerszeg. Serviciul poate fi utilizat și pentru călătorii interne pe teritoriul Ungariei. Trenul pleacă din Budapesta la ora 21:30 și ajunge în cursul dimineții în Ljubljana, capitala Sloveniei. Pasagerii pot alege între mai multe categorii de confort, vagoane cu locuri pe scaune, vagoane cu cușetă sau de dormit. Cușetele sunt disponibile în compartimente cu 4 sau 6 locuri, iar vagoanele de dormit oferă cabine cu 1, 2 sau 3 locuri. Retro Istoria Express promite nu doar o călătorie spre mare, ci și o incursiune nostalgică în epoca de aur a călătoriilor feroviare. Săptămâna trecută la Budapesta a avut loc ședința ordinară a Uniunii Autoguvernărilor pe țară a naționalităților din Ungaria, unde s-a discutat despre teme importante privind viitorul naționalităților din Ungaria. În cadrul ședinței au fost aprobate rapoartele profesionale și financiare ale Uniunii pentru anul trecut, iar în același timp au fost analizate sarcinile comune legate de formarea noului guvern și provocările perioadei următoare. Membrii Uniunii au ales în funcția de vicepreședinte a Uniunii Autoguvernărilor pe țară a naționalităților pe actualul președinte al autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idocape.hu, primele zile ale lunii iunie aduc o vreme tipic estivală în sud-estul Ungariei, cu temperaturi plăcute, mult soare și doar episoade izolate de instabilitate atmosferică. În zona Segedinului, meteorologii estimează pentru perioada 2-5 iunie valori maxime cuprinse între 23 și 30 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne răcoroase cu temperaturi între 13 și 17 grade. După un început de săptămână mai instabil, cu posibile ploi și averse locale, asociate unui front atmosferic care traversează regiunea, vremea se va îmbunătăți treptat, iar mâine și miercuri cerul va deveni variabil, iar soarele va domina mare parte din zi, favorizând activitățile în aer liber. Pentru Segedin, dar și pentru localitățile din sud-estul Ungariei, ziua de joi se anunță una dintre cele mai plăcute ale intervalului, cu temperaturi apropiate de 27-29 de grade și un disconfort termic redus datorită vântului moderat din vest și nord-vest. Vineri, valorile termice vor continua să crească, iar în unele zone se pot atinge praguri de 30 de grade Celsius, semn că vara începe să-și intre în drepturi. Totuși, după amiază, nu sunt excluse înorări temporare și câteva ploi locale slabe. Acestea au fost știrile cu acest bloc informativ. Vom reveni și de la ora 17:00.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, după cum am amintit la începutul emisiunii, astăzi creștinii ortodoxi și greco-catolici sărbătoresc Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin. Această sărbătoare are o profundă semnificație spirituală, fiind considerată momentul întemeierii bisericii creștine. Pentru a înțelege mai bine sensul teologic al acestei zile, dar și locul pe care Rusaliile îl ocupă în viața creștinilor, vă invit să urmăriți rubrica Interferențe, realizată de dr. Mihaela Bucin, care ne va vorbi despre mesajul acestei mari sărbători, așa cum Rusaliile vorbesc despre unitate și păstrarea credinței, și comunitatea românească din Ungaria se confruntă astăzi cu provocarea păstrării limbii, culturii și identității românești într-un context aflat într-o continuă schimbare. Un aspect deosebit de important este transmiterea valorilor către tineri, fără limbă, memorie colectivă, identitatea unei comunități se poate pierde treptat.
2: Ca din orice episod biblic, și din sărbătoarea Rusaliilor putem învăța cum să înțelegem și să corectăm aspecte surprinzător de actuale. Azi, omenirea comunică permanent pe diferite căi, dar, paradoxal, ne înțelegem tot mai greu. Mesajele, fotografiile, textele circulă instantaneu de la un capăt al lumii la altul, în diferite limbi. Nici telefoanele nu tac, iar pe rețelele sociale e un flux continuu de opinii și reacții, mai mult sau mai puțin obiective. Și totuși, destui oameni fie că nu înțeleg mesajele, fie că le înțeleg greșit, fie că nu au capacitatea să le înțeleagă. Apoi, cuvintele par mai mult să acopere decât să descopere realități, iar adesea comunicarea înseamnă manipulare. Stimați ascultători, în tradiția creștină, Rusaliile sau pogorârea Duhului Sfânt reprezintă momentul în care, după înviere și înălțare, ucenicii lui Iisus din Nazaret primesc acreditarea de a ieși în lume și de a le vorbi oamenilor. Evenimentul este descris în capitolul Faptele Apostolilor ca petrecându-se la Ierusalim, oraș aflat și atunci la intersecția popoarelor, limbilor și culturilor. Textul biblic spune astfel: și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Pentru evrei, sărbătoarea corespunzătoare Rusaliilor creștine este Shavuot, adică sărbătoarea săptămânii.

0: termenilor și are o dublă semnificație, una istorică și alta calendaristică, agricolă. Cea istorică este primirea Torei, momentul în care Dumnezeu a transmis legea sa poporului evreu pe muntele Sinai la 50 de zile după ieșirea din Egipt, adică după Paștele evreiesc. Cealaltă semnificație este și mai veche, marcând sfârșitul secerișului de primăvară, secerișul orzului și începutul secerișului de vară al grâului. Shavuot era și momentul în care se duceau la templu primele roade. La momentul descris de Noul Testament, un număr covârșitor de oameni din toată lumea se adunaseră la sărbătoarea Shavuot și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer, ne transmite autorul Faptelor Apostolilor în capitolul 2 și versetul 5. Trăind de generații în diaspora, iudeii își însușiseră între timp alte limbi, alte graiuri, alte dialecte decât cele vorbite la Ierusalim. De aceea, autorul Faptelor Apostolilor consemnează mirarea acestor oameni când, sub puterea Duhului Sfânt, ei își dau seama că înțeleg ce predică ucenicii lui Iisus. Cum îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Se întreabă acești evrei adunați la Ierusalim. Aceasta este una dintre cele mai frumoase metafore ale Ierusaliilor. Oamenii devin solidari când li se vorbește pe limba lor, când înțeleg ce li se spune, și nu doar în sens lingvistic, ci și sufletesc. Într-un fel, rusaliile reprezintă opusul unui alt episod biblic, Turnul Babel. Acolo, oamenii, din pricina atitudinilor semețe, ajung să nu se mai înțeleagă. Limbile devin simbolul separării. Dar nici la rusalii diferențele dintre oameni nu dispar. Dar comunicarea e posibilă, căci țelul acestor oameni este unul pe placul lui Dumnezeu și se întâmplă sub directa îndrumare a Duhului Sfânt. Nu uniformizarea este soluția formării unei comunități, ci credința, țelul comun și înțelegerea reciprocă. Această temă este foarte actuală în Europa Centrală și de Est, deci și în Ungaria. Sunt comunități întregi care simt că limba odinioară definită ca maternă începe să se retragă din viața cotidiană și chiar din viața familiilor. Uneori lent, aproape imperceptibil, alteori brutal, prin asimilare, prin migrație, prin globalizare, din pricina indiferenței sau din simpla presiune a utilității. În Ungaria, comunitățile etnice trăiesc exact în acest interval între limba majoritară, prezentă, comodă în viața publică și limba identitară a originii, care apune, care se stinge. În cazul comunității românești, identitatea încă persistă, dar este inegal dezvoltată, inegal cultivată. Există instituții, forme de reprezentare, proiecte culturale, dar nivelul de profunzime culturală nu este riguros. În multe situații, identitatea rămâne locală, afectivă, legată de familie, de sat, de sărbători și de memorie, adică importantă, dar limitată. Folclorul, jocurile populare, fotografiile vechi sau festivalurile gastronomice, eventual bisericile, păstrează o anumită latură a memoriei, dar e cea nostalgică, cea care nu implică efort. Acestea sunt doar forme de conservare simbolică a identității, insuficiente pentru a construi o identitate modernă, stabilă, pe care generațiile tinere să-și o asume. Comunitatea a făcut parte în ultimele decenii dintr-un context în care statul majoritar a investit constant în infrastructura culturală, în educație, în media, în asociații, în biserici. Totuși, cultura mai superficială și lipsită de un efort intelectual susținut câștigă. Cultura majoritară devine tot mai dominantă, iar cultura minoritară rămâne tot mai decorativă. Problema nu este lipsa surselor în sine, ci utilizarea acestora fragmentară și ineficientă, fără un cel sincer și responsabil și sub lideri nepricepuți. În multe cazuri, accentul cade exclusiv pe dimensiunea festivă și materială. Un turn Babel din dansuri, gastronomie, evenimente oficiale de inaugurat, clădiri și renovări, toate acestea sunt legitime, dar nu pot înlocui depistarea greșelilor, recunoașterea falsităților, gândirea critică, dezbaterea și autoreflecția. O identitate care se limitează la comemorare devine inevitabil o identitate statică. În paralel, apare și o altă problemă, mai puțin vizibilă: lipsa de interes individual pentru cultura de origine în forma ei modernă, contemporană. Nu este vorba doar despre instituții sau politici culturale, ci despre alegeri personale, asumate. Accesul la creația și la producția culturală contemporană din România există. Interesul pentru aceste aspecte însă este foarte redus. Se creează astfel o ruptură între identitatea declarată și identitatea practicată. Oamenii aparțin simbolic unei comunități, dar trăiesc intelectual și cultural în alta, în cea pe care o cunosc mai bine. Această situație produce un efect de îngustare, unde cultura și limba devin semne de apartenență fictivă, dar nu sunt spații reale de formare. Ca să fii român autohton, e suficient să porți un anumit nume sau o poreclă, să fii dintr-o anumită localitate, să fii frecventat o anumită școală sau să ai anumite neamuri și prieteni. Rusaliile, în sens simbolic, pun în discuție exact această problemă, posibilitatea ca oamenii să își asume originea din nou, dincolo de fragmentare, într-o formă nouă, contemporană. Pe de altă parte, apostolul Petru vorbește mulțimii. Toți înțeleg ce spune, dar numai o parte a oamenilor se lasă convinși, își asumă efortul, lupta, pericolele de a deveni o comunitate adevărată, o biserică. Așadar, Deși la Rusalii comunicarea are loc, ea nu produce unitate totală. Deși toți cei adunați la sărbătoarea din Ierusalim înțeleg despre ce vorbesc discipolii lui Isus, doar unii îi urmează. Mulți se duc acasă și își văd de viața obișnuită. Și în situația comunităților de naționalitate de astăzi se remarcă limita asumării efortului de a zidi o mentalitate identitară nouă, de a reînvăța limba română, de a prelua cultura și valorile intelectuale românești autentice, contemporane. Acum peste 2000 de ani, rusaliile au oferit soluția divină a formării unei comunități viabile, constituite pe jertfa și pe învierea lui Isus. Soluția se baza pe comunicarea într-o limbă înțeleasă de toți. Care este limba pe care s-ar putea reclădi comunitatea românească din Ungaria? Și limba nu este doar un instrument practic. Ea păstrează felul în care o comunitate vede lumea. În relatarea biblică, apostolul Petru se ridică și vorbește unei mulțimi foarte diferite. Dar acei oameni au înțeles că e în joc însăși viața și viitorul lor. Și cei care au înțeles profund acest lucru au îmbrățișat identitatea creștină și au pus bazele bisericii conform așteptării divine a celui care are pentru noi îndelungă răbdare. Vă las cu bine. Pe curând.
1: Ați ascultat rubrica Interferențe, realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin. Rusaliile ne amintesc că puterea unei comunități stă în solidaritate și în respectul față de moștenirea primită de la înaintași. Pentru românii din Ungaria, această moștenire reprezintă nu doar trecutul, ci și fundamentul viitorului. În concluzie, mesajul rusaliilor rămâne actual: să ne păstrăm identitatea, să cultivăm unitatea și să transmitem generațiilor viitoare valorile care ne definesc ca români.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica Calendarul zilei, în care descoperim împreună semnificația acestei date, evenimentele și personalitățile care au marcat această zi. Rubrica de astăzi este prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Doamnelor și domnilor, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 2 iunie. Înainte de toate, amintim faptul că în această zi este Ziua Națională a Italiei, imediat o să aflăm oare de ce. În 2015, în Spania, regele Juan Carlos I abdică în favoarea fiului său, Felipe. În anul 2006, în România, Serviciul Român de Informații anunță că a declasificat și predat Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, 700 metri liniari de arhivă a fostei securități. În 2004, în Franța și în România, este lansat concomitent de către compania Dacia noul model Logan. Cu un an mai devreme, în 2003, în Kazahstan, la Baikonur, este lansată prima misiune spațială europeană către o altă planetă, Mars Express. În 1996, în România, are loc primul tur al alegerilor locale. În 1990, tot în România, este constituit cartelul sindical Alfa. În anul 1979, în această zi de 2 iunie, Papa Ioan Paul al II-lea efectuează o vizită în Polonia, devenind primul papă care vizitează o țară comunistă. În 1966, misiunea spațială americană Surveyor 1 aseliniază pe lună. Cu doi ani mai devreme, în 1964, a decedat Dimitrie Caracostea, folclorist, critic și istoric literar, membru al Academiei Române. În 1956, în România, la București, Petru Groza devine președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale. În 1953, în Marea Britanie, la Londra, în Westminster Abbey, Elisabeta a II-a este încoronată ca regină a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În 1952, în România, este investit Consiliul de Ministri, condus de Gheorghe Gheorghiu Dej. În 1949 a decedat Radu Rosetti, istoric și general român, membru al Academiei Române. În 1946, în urma unui referendum, Italia devine republică. Tot în 1946, alte vremuri în România, Partidul Național Țărănesc publică un manifest electoral cu ocazia deschiderii ultimei campanii electorale democratice din România. În 1945, poetul Radu Gir rostește memorabilul ultim cuvânt în fața Tribunalului Poporului. În anul 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc la München o întâlnire între Adolf Hitler și Ion Antonescu. În 1924, în Statele Unite, amerindienii dobândesc cetățenia americană. În 1916, în timpul primului război mondial, începe bătălia navală din Jutlanda, cea mai mare bătălie navală din cadrul războiului. În 1904 s-a născut la Timișoara actorul Johnny Weissmuller, interpret al celebrului personaj Tarzan, o legendă a Hollywoodului, campion la înot cu 67 de recorduri mondiale în palmares. Johnny Weissmuller a avut o biografie controversată, dar a murit departe de celebritatea din timpul vieții la Acapulco, în Mexic, în anul 1984. În 1896, Mark Twain infirmă zvonurile privind moartea sa. În 1896, Guglielmino Marconi patentează radioul. În 1882 a decedat Giuseppe Garibaldi, militar și revoluționar italian. Tot în 1882, în această zi, s-a născut Ion Antonescu, conducător al statului, mareșal și om politic român. În 1880, guvernul american recunoaște independența de stat a României. În anul 1872, în România, la București, este înființată Societatea Amicilor de Bele Arte. În 1821 s-a născut Ion C. Brătianu, om politic, fondator al Partidului Național Liberal. În 1816, tot în această zi, s-a născut și Constantin Rossetti, un politic român. În 1740 s-a născut marchizul de Sade, aventurier, revoluționar, filozof și scriitor francez. În anul 1732 s-a născut Martha Washington, cea dintâi primă doamnă a Statelor Unite ale Americii. Mergem la anul 1550, când în această zi este fondat orașul Helsinki, la ordinul regelui suedez Gustav I Vasa, vorbim de actuala capitală a Finlandei, și încheiem cu anul 193 după Hristos, când în Imperiul Roman împăratul Marcus Didius este asasinat în palatul său.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Un comunicat de presă al Parlamentului European informează despre noi norme ale Uniunii Europene pentru a reduce, refolosi și recicla ambalajele. Potrivit acestora, anumite tipuri de ambalaje din plastic de unică folosință vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2030. Ele includ ambalajele pentru fructele și legumele proaspete, neprocesate, ambalajele pentru alimente și băuturi servite și consumate în cafenele și restaurante, porțiile individuale, de exemplu condimente, sosuri, lapte pentru cafea, zahăr, ambalajele miniaturale pentru produse de igienă din hoteluri și pungile de transport din plastic foarte subțire, sub 10 microni. Noul regulament al Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, adoptat formal, a intrat în vigoare la 11 februarie 2025 și va fi aplicabil direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România și Ungaria, începând cu luna august 2026. La aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan în România, urmează o săptămână în care este așteptată numirea unui candidat la funcția de prim-ministru de către președintele Nicu Șordan. Nu este clar deocamdată dacă președintele va mai organiza discuții cu partidele înainte de a desemna prim-ministrul, însă ce s-a conturat până acum sunt pozițiile formațiunilor politice. În toată această perioadă, șeful statului român a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare, astfel PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și susține în continuare că preferă să meargă în opoziție. În ceea ce privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, acesta este doar o speculație, spun liderii partidului, informează Radio România Actualități. Municipiul Salonta, oraș la granița cu Ungaria, a încercat să stabilească ieri un nou record cu un impresionant gulaș de bizon de 5.100 de litri, preparat într-un singur ceaun uriaș în cadrul zilelor Salonta 2026. Evenimentul are o semnificație aparte pentru salontani. În urmă cu 20 de ani, orașul a intrat în cartea recordurilor Guinness după prepararea unui gulaș de 5.045 de litri, iar acum încearcă să depășească această performanță. După finalizare, organizatorii au estimat împărțirea a aproximativ 10.000 de porții de gulaș ieri la sărbătoarea orașului. Dacă recordul va fi omologat, Salonta ar putea deveni din nou un punct de referință pe harta marilor performanțe gastronomice din România. În decorul impresionant al Palatului Buddha din Budapesta a fost stabilit un nou record mondial Guinness, 688 de interpreți la țiteră din întregul bazin carpatic au cântat simultan ieri depășind cu mult precedentul record de 250 de participanți. Interpretarea comună a oferit publicului un moment memorabil și a adus o nouă recunoaștere internațională patrimoniului cultural popular maghiar. Iubitorii călătoriilor cu trenul și ai atmosferei nostalgice au un nou motiv de bucurie. Retro Istoria Express va circula din nou în această vară între Budapesta și orașul croat Rijeka Fiume, oferind o experiență unică spre țărmul Adriaticii. Trenul de noapte va circula între 26 iunie și 30 august 2026, având vagoane directe până la Koper din Slovenia. Garnitura este alcătuită din vagoane clasice care recrează atmosfera anilor 80, transformând călătoria într-o adevărată experiență retro pentru pasionații de cale ferată. Unul dintre cele mai atractive aspecte ale acestei legături feroviere este prețul accesibil, biletele pot fi achiziționate începând de la 20 de euro. Pe lângă Budapesta, trenul oprește în mai multe localități din vestul Ungariei, inclusiv la Székesfehérvár, Várpalota, Veszprém, Ajkar și Zalaegerszeg. Serviciul poate fi utilizat și pentru călătorii interne pe teritoriul Ungariei. Trenul pleacă din Budapesta la ora 21:30 și ajunge în cursul dimineții în Ljubljana, capitala Sloveniei. Pasagerii pot alege între mai multe categorii de confort, vagoane cu locuri pe scaune, vagoane cu cușetă sau de dormit. Cușetele sunt disponibile în compartimente cu 4 sau 6 locuri, iar vagoanele de dormit oferă cabine cu 1, 2 sau 3 locuri. Retro Istoria Express promite nu doar o călătorie spre mare, ci și o incursiune nostalgică în epoca de aur a călătoriilor feroviare. Săptămâna trecută la Budapesta a avut loc ședința ordinară a Uniunii Autoguvernărilor pe țară a naționalităților din Ungaria, unde s-a discutat despre teme importante privind viitorul naționalităților din Ungaria. În cadrul ședinței au fost aprobate rapoartele profesionale și financiare ale Uniunii pentru anul trecut, iar în același timp au fost analizate sarcinile comune legate de formarea noului guvern și provocările perioadei următoare. Membrii Uniunii au ales în funcția de vicepreședinte a Uniunii Autoguvernărilor pe țară a naționalităților pe actualul președinte al Autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma.
0: Prognoza meteo.
2: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idocape.ru, primele zile ale lunii iunie aduc o vreme tipic estivală în sud-estul Ungariei, cu temperaturi plăcute, mult soare și doar episoade izolate de instabilitate atmosferică. În zona Segedinului, meteorologii estimează pentru perioada 2-5 iunie valori maxime cuprinse între 23 și 30 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne răcoroase cu temperaturi între 13 și 17 grade. După un început de săptămână mai instabil, cu posibile ploi și averse locale, asociate unui front atmosferic care traversează regiunea, vremea se va îmbunătăți treptat, iar mâine și miercuri cerul va deveni variabil, iar soarele va domina mare parte din zi, favorizând activitățile în aer liber. Pentru Segedin, dar și pentru localitățile din sud-estul Ungariei, ziua de joi se anunță una dintre cele mai plăcute ale intervalului, cu temperaturi apropiate de 27-29 de grade și un disconfort termic redus datorită vântului moderat din vest și nord-vest. Vineri, valorile termice vor continua să crească, iar în unele zone se pot atinge praguri de 30 de grade Celsius, semn că vara începe să-și intre în drepturi. Totuși, după amiază, nu sunt excluse înorări temporare și câteva ploi locale slabe.

0: Proiectul Zilele Filmului Românesc, dedicat celebrării cinematografiei românești contemporane, s-a desfășurat între 26 și 29 mai la Jula și Bătania. Cinefili din Jula și Bătania au avut ocazia să vizioneze două dintre cele mai apreciate producții românești recente, filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu, și documentarul biografic consacrat vieții marelui tenismen Ilie Năstase, realizat de Cristian Pascariu, Tudor Popescu și Tudor Giurgiu. Proiecțiile cinematografice s-au organizat prin colaborarea mai multor instituții și organizații românești din Ungaria, între care se numără Consulatul General al României la Jula, filiala Seghedin a Institutului Cultural Român de la Budapesta, Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, Fundația Lucian Magdu din Bătania, precum și primăriile localităților Chitichaz și Micherechi. Filmele au fost prezentate cu subtitrare în limba maghiară, iar intrarea la evenimente este liberă.
1: Este un proiect cultural de promovare a cinematografiei românești pe care l-am inițiat împreună cu Liceul Nicolae Bălcescu de aici din Giula, cu primăriile din Micherechi și Chitichaz și, nu în ultimul rând, cu Fundația Lucian Magdu din Bătania. Dorim ca aceste filme să ajungă atât la publicul local maghiar, cât și la comunitatea românească.
0: A vorbit Daniel Banu, consul general al României la Jula. Între 2 și 5 iunie, cele două filme pot fi vizionate la Casa de Cultură din Chitichaz, mâine 2 iunie de la ora 14 și pe 3 iunie de la ora 18, iar în zilele de 4 și 5 iunie de la ora 16 la Biblioteca Vasile Gurzău din Micherechi.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În ajunul Rusaliilor și în apropierea Zilei Internaționale a Copilului, sâmbătă, comunitatea românească din Jula a găzduit un eveniment cultural și spiritual deosebit la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Este vorba despre lansarea volumului pentru copii, Prietenii mei sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici, secretarul eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Cartea, prima publicată de autor, s-a născut din experiența acumulată în cei 14 ani de activitate didactică la orele de religie și își propune să îi apropie pe cei mici de valorile creștine prin exemple accesibile și pline de căldură. Moderatorul întâlnirii a fost Eva Iova Simon, redactor șef al revistei Foaia Românească, care a și lucrat intens împreună cu părintele Visarion la redactarea și pregătirea pentru tipar a acestui volum. La lansarea volumului

0: trăsătura fundamentală a acestuia, dar și modul în care este întocmită cartea, prezentarea în sinteză a vieții Sfântului, idei de reținut în traista sufletului și jocuri de inteligență care ajută la apropierea cititorului de viața Sfântului și de informațiile principale referitoare la acesta.
1: Praznicul Rusalilor este o mare binecuvântare pentru creștinii de pretutindeni, harul Duhului Sfânt care se revarsă peste întreaga lume și ne-l aduce pe Hristos prezent pururea în inimile noastre. Iată că la această sărbătoare și praznic împărătesc, bucuria noastră a fost îndoită pentru că am reușit să participăm și la un eveniment important în viața acestei comunități, și anume rod al muncii de 14 ani în timpul predării orilor de religie, și acumulând și concretizând viețile sfinților într-o carte care, cu concursul multor instituții, a reușit să fie editată și adusă spre tipărire și prezentată în ajunul acestui mare praznic împărătesc pentru noi toți. A fost un prilej de mare bucurie și dorim să îl felicităm pe Părintele Visarion Tuderici, secretarul episcopiei noastre, care predă și ore de religie de, iată, 14 ani la copiii din Micherec, pentru că a reușit să întocmească această carte foarte frumoasă și de interes și de folos sufletesc, nu doar pentru cei mici, și pentru cei mari, și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca și prin această carte și prin rugăciune, prin harul Duhului Sfânt, să ne ajute pe toți și de acum înainte să putem să ne lucrăm mântuirea sufletelor noastre, care este atât de importantă pentru fiecare dintre noi.
0: A vorbit Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

0: profesorul universitar Florin Cioban de la Universitatea Elte din Budapesta, care a lectorat volumul, a salutat la rândul său această apariție editorială, spunând că acest nou talent al părintelui Visarion, de a fi și dascăl și învățător, nu reprezintă un lucru nou, ci o calitate pe care a intuit-o încă de la început în sufletul autorului cărții.
1: Ideea apariției unei cărți pentru copii astăzi încă ne bucură și sperăm că vom mai avea ocazia să ne bucurăm ani mulți de acum înainte de astfel de cărți colorate, scrise și tipărite, care să fie în mâna copiilor și care să le bucure în felul acesta devenirea și copilăria. M-a bucurat apoi, în aceeași măsură, faptul că apare în Ungaria o nouă carte în limba română, destinată în primul rând micilor cititori, dar nu numai, pentru că așa cum veți vedea din conținut, și noi putem să devenim foarte ușor și cu plăcere cititori ai acestei cărți. În afară de bucurie, să știți că un sentiment pe care eu nu l-am avut și care oarecum a fost amintit aici de predecesorii care au vorbit și doamna director și preasfinția sa, surpriză eu nu am avut. Doamna director era oarecum surprinsă de numărul mare de invitați, părintele preasfinția sa era surprins de trecerea părintelui Visarion dinspre călugăria de început a tinereții înspre menirea de dascăl. Nu am avut o surpriză nici într-o privință, nici în ceea ce privește numărul de invitați, și mă bucur că la acest capitol așteptarea mea s-a împlinit. Suntem poate mai mulți decât am fost vreodată într-o adunare legată de carte în Ungaria. Nu am avut surpriză nici în a intui în părintele Visarion un foarte bun dascăl, pentru că între cele două laturi ale spiritualității și ale creșterii oamenilor mai mici sau mai mari, un cuvânt ne este comun, chiar dacă el nu este atât de des folosit în limba română și, din păcate, începe să dispară, și anume acela de învățător. Învățători sunt cei ce urmează calea Mântuitorului, cel dintâi învățător. Învățători suntem și cei care punem întâia dată creionul în mâna unui copil și cartea în fața ochilor acestuia, și acest lucru, dacă nu multe altele, ne unește și ne bucură deopotrivă.
0: A vorbit profesor universitar Florin Cioban. Despre felul în care a ajuns la întocmirea acestei cărți, atât prin conținut, cât și prin imagini și prezentare, dar și despre gingășia și resursele inepuizabile pe care viețile și întrebările copiilor le-au avut în concretizarea cărții, a vorbit la eveniment autorul volumului, părintele Visarion Tuderici.
2: Am ținut foarte mult ca lansarea cărții să aibă loc acum, în preajma zilei de 1 iunie, ziua copilului, pentru că am dorit să marcăm într-un fel frumos, dar și duhovnicesc, această zi a copilului, atât a copiilor mici, cât și a copiilor din inimile noastre. Ideea scrierii cărții mi-a venit atunci când, să fie vreo 2 ani de atunci, am văzut la una dintre elevele mele de la Michierechi toate lecțiile pe care le predasem de-a lungul anilor, adunate într-o mapă și păstrate foarte frumos acolo, pentru că, într-adevăr, în primii ani de când am început să predau, am încercat să folosesc manualele consacrate, care am observat că nu se potrivesc pentru copiii noștri. Și atunci am început să fac eu lecțiile, să le alcătuiesc pentru modul lor de gândire, pentru limbajul lor de înțelegere. Și la fiecare oră mergeam cu foaia, cu lecția pregătită și le împărțeam așa. Și atunci am văzut la eleva asta toate lecțiile de 2, 3, 4 ani înainte, păstrate foarte frumos într-o mapă. Și m-am gândit cum ar fi dacă le-aș prinde într-o carte. Și am zis că oricum gândul ăsta e prea mare și e prea departe. Dar totuși gândul ăsta a fost așa ca o ciocănitoare care nu mi-a dat pace până când m-am apucat de lucru. Aș vrea să citesc un picuț și din cuvântul meu înainte al cărții. Imaginează-ți că ții acum în mâini un buchet de flori dar nu flori de pus în vază, ci flori care cresc în grădina raiului. Fiecare poveste de aici este ca o floare, iar parfumul ei este mireasma raiului care îți mângâie sufletul. Și făcând o mică paranteză, avem aici o vază cu frezii. Sunt 50 la număr, după numărul celor 50 de sfinți din carte, pentru fiecare sfânt câte o floare, prilej cu care îi mulțumim doamnei Eva, care a fost atât de drăguță și atât de atentă la detalii, încât a pregătit buchetul acesta cu flori. Freziile sunt florile mele preferate.
0: Volumul părintelui Visarion a fost editat în 800 de exemplare, iar cartea urmează să fie împărțită școlilor, elevilor și instituțiilor care l-au sprijinit.

0: Rusaliile nu înseamnă doar o sărbătoare religioasă, ci și o bogată moștenire de tradiții și obiceiuri care au însoțit de-a lungul timpului viața satelor românești. Cum se petreceau Rusaliile odinioară, ce credințe și datini se păstrau în comunitățile românești din Ungaria. Răspunsurile le aflăm de la regretatul Vasile Mărienuț din Cenadul Unguresc, un om care a iubit nespus satul său natal și care ne-a lăsat mărturii prețioase despre viața de altădată. Cu emoție și nostalgie, el își amintea de oamenii locului, de sărbători și de valorile care au ținut unită comunitatea românească. Vă invit să ascultăm împreună această evocare plină de farmec și autenticitate.
1: La capătul slujbii, atunci atâți să știe că merem după grâu și fiecare fișor prăbălea să margă la prapori, că erau mai mulți fișori care duceau prapori decât ce era prapori. Așa că erau care ajungea să prindă praporul cu ortacul lui mere și erau mulți care nu le s-a ajunge prapor, că atâția fișori erau pe vremea aceea. Și mereu preotul și oamenii de la biserică cu cântărețe undeva după grâu, la holdă românească. Acolo făceau cu noi slujbă, era afară la pământ și fetele făceau cununi. Și cu nunie tot acolo le puneau la care va picior care era și le legau la prapor cu nuna și încă erau primele leare. Atunci, după slujbă ce se făcea acolo, vineam înapoi la biserică cântând, că erau câte 7-8 cântăreți cu preotul, cu tot, așa. Oamenii, fișori vineau înainte, erau capurile țarnicuță mai înainte, a doua la mai meroace în mijloc și mai pe urmă era între popor și între preot, erau acele cu trei rus, amândouă erau afară, atâția eram. Și sârbii vineau mai înainte, de acolo de la ei, și pregăteau grâu în ceva. Și cum vineau așa să pau grâu peste noi. Fetele prindeau cu părăzorul și care cum putea, dar și ele aveau o cununiță care o duceau acasă. Și după aceea vineau sârbii, tot așa îndeopor și apară, și atunci și românii pau tot așa grâu ca și ortodoxii țineau la oaltă, că așa era atunci, cam în toată casa era român. Sau femeia era româncă, sau bărbatul era român și femeia era sârbă. Toți erau învăliți, ortodox și ortodox. Și care să, femeia să mărita după sârb, așa se făcea sârbă. Care sârbă să mărita după români, aceea e româncă. Dar așa, așa, așa, cam 50% erau români. Români cu sârbi îmbeliți.
2: Și își învățau și limba reciproc.
1: Toți sârbi știau românește, numai nu toți românii au știut sârbește.
2: Dumneavoastră ați învățat ceva de la frații sârbi cu care ați trăit aici în sat? Știți?
1: Nu tare. Dar și la noi în familie au fost sârbi, numai eu la 10 ani deja m-am dus la liceu și până atunci eram prunc. Aici împrejur unguri stăteau numai și când eram de 3-4 ani vorbeam două limbi, că cu pruncii de unguri ne jucam la stradă și atunci. Și care au fost mai cum să cade, băiat ungur, au vorbit românească și perfect s-au învățat de noi, din prunci. Și după amiază era joc în toată sărbătoarea, de la 1 după masă, așa era până vineau vacile. Când vineau vacile, de la vânghiu fost doar pescut, atunci mai o zicală, două, și toată lumea merea acasă.
2: Unde se ținea jocul de Rusalii?
1: Acolo îngheiam Dăceanu Sazoș. Acolo în...
2: La școala confesională a bisericii era...
1: Da, da, acolo era o sală mai mare, cred că e rectar, acolo 20-30 de perete puteau avea loc să joace și rotă, stigheau muierile, să vedea cine se bate după cine, pe vremea aceea, așa era. Atunci era zicale românească, nu multă, că nu le-a plăcut să joace românește. Dar mai bine sârbește, o joc era cola, cam ca hora era, cum să cade, nu?
2: De o sărbătoare, de rusalii, cum se îmbrăcau femeile la biserică?
1: E tot așa ca în alte sărbători. La noi nu era la cenat așa că să fie în port național, la noi nu pot. Nici băiață, nici femeile nu era. Fiecare băiat avea țângălău micuții, țângălem, că eram la școala asta de la școală, de la școala confesională, clasa de a 4-a, 5-a și 6-a erau. Eram cam 58-60 de prunci pe vremea aceea, dar în anii 1914-16 am o fotografie când 120 de prunci erau și acolo îndeam Saza și acolo era o școală. Pont așa a fost și asta peste drum, tot un tip avea. Acolo era clasa întâia, clasa a doua, acolo femei era învățătoare și de partea asta, altă, era învățător. Așa era pe vremea aceea, tot mai puțin, că într-o 1918 mulți români au plecat la România cu căpătat pământ. Și într-o 1935 sau în 36 au plecat ultimele 15 familii românești.
2: Nu ați vrut să mergeți?
1: Doar am vrut. Dar aici cu pământ mult, nici unul nu a vrut să mai... Aici de la 10 până la 15 holduri, aici urmă. Și noi am avut 3 sălași, îmi zice, mai duci. Că noi am avut 120 de holduri. Apoi duminica la biserică, la sărbători mari, dacă nu ți-ai dus, mintul când s-a început slujba, numai mai de mult, minte de apostol mereu. N-ai avut loc în biserică, acolo să stai, unde ai stat. Era plin. De dreapta stăteau fratele de la școală, după aceea stăteau băiețe de la școala asta și după aceea ăștia care umblau la liceu și după aceea erau pauri. Tot. Dar de alături la stringă, acolo erau fetele acelea care umblau la liceu sau la polgare pe vremea aceea. După aceea se mutau înapoi, între muieri, acolo unde scaunile, bărbătești, în rândul întâi stăteau ele, fete.
2: Sunteți cel mai în vârstă bărbat din cenadul unguresc.
1: Român.
2: Român.
1: Și unul, un țigan, este cu 2 săptămâni mai bătrân ca eu, circa țigan.
2: Fiindcă și în ziua de astăzi mergeți în fiecare duminică la biserică. Ce simțiți când vedeți că nu mai sunt cenădani de-ai dumneavoastră?
1: Da, ce vedem. Noi știm asta de 1950, tot mai puținis. Când într-o 1950-51, azi iarnă m-am făcut o statistică, câți de familii de români s-au nimicit. 116 de căsătorii mixte, numai unguri cu români. Sârbi aceia nu, ortodox, învălit român cu sârbi, sârbi cu român, aceia nu i-am mai luat. Și din căsătoriile aștia, 116, s-au născut 80 de prunci. Dacă numai români sau cu sârbi ar fi fost o căsătorie, am fi avut 40 de prunci. Și atunci avem școală, avem de tete. Nu eram 6-7 la biserică. Așa s-a întâmplat.
2: Credeți că asta este o problemă, asimilarea românilor prin căsătorii mixte?
1: Păi da, și atunci că din căsătorii mixte pruncii nici unguri, nici români nu s-au făcut. Cam așa între două. Dar mai tare s-au făcut unguri. Mai ales de femeie au fost singuroi. Acolo toți pruncii. Nici nu, mulți nu au mai învățat românești.
2: Câți din aceste 116 familii mai sunt români?
1: Cred că 2-3 familii mai multe. Nu. Deci așa e în Bășma. La biserică nu, care s-au măritat cu unguri, s-au făcut mai mari unguri decât unguroicile. Nici nu vorbește în familie românește, nici nu învățat pruncii românește. Așa că la urmă tot s-au făcut unguri, fără să fi vrute pruncii.
2: Cum vedeți dumneavoastră în situația actuală viitorul românilor din cenadul unguresc?
1: Cam rău trebuie să vă spun că peste 10 ani nu tare o știe aici românește. Aici, din tânărime, aceia știu românește care sunt de 58-60 de ani. Aceia la alți care sunt mai tineri, nici nu au învățat, că nici părinții nu mai știu românește. Nu e asta. N-avem tânărime. Și ce avem toți din căsătorii mixte și nu știu românește, nici pruncilor de Indie să știe din casă, Indie nu se mai vorbește.
2: Deci așa considerați că peste 10 ani nu vor mai fi români în cenadă?
1: Nu, așa ar fi ca la Jaca. Și acolo numai preotul știe românește. Umblă ei la biserică câțiva și cântă, domnule, nu mai știu mai departe. Aici, nici la Jaca nu mai știu românește.
0: Ați ascultat un interviu din arhiva personală cu regretatul Vasile Mărienuț din Cenadul Unguresc.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, una aflată sub semnul Rusaleilor și al Zilei Internaționale a Copilului. Sperăm că informațiile, amintirile pe care vi le-am oferit au adus un strop de lumină și bucurie în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Din studioul de la Segedin al radiodifuziunii maghiare, vă salută Anca Becan, iar de la pupitrul tehnic Noi Gabor. Vă amintim că emisiunile noastre pot fi ascultate pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz în fiecare zi între orele 16 și 18. Emisiunile mai pot fi ascultate online, atât în direct cât și în reluare, la adresa www.mediaclick.hu. O seară bună tuturor, să aveți parte de o sărbătoare binecuvântată, sănătate și liniște sufletească. Pe curând!

Yeah.

0: potrni ajzoši, kit lopu vasto, da nenči tot so perke. Iš kund nuj svršit, tot še tot ješči maj še maj. Alu jo kakustu, atun še so kizdelit, kund ma otriku trizoš do ej. Aša oči ma, jonu. Da aku niš nu so gândit pe aie, că pe nu mult dubă, așa eu zis fie numile, cum la băiașii ori subtulit, Iuca. Când își ceni în custui toată companie cu care vândărle, m-a de mult săptână în mari buie îire, de atunci când cu nischei, de atunci când cu nischei de sat mai mangulu, ar fi făcut un companie. Da, nu. Și ni acolo ori șăzut unguri cu furși, cu boți. I-or mânat acolo, l-or mânat pe ei d'acolo. De atunci are foarte mari puie. Știe mă acuie că o vinit duba. De sara aie, când aișe pe asta loc, ori făcut companie și aie știe că pentru și o vinit doba. Și ni capuire alu companie, așa îl cima loșu. Vui vodăire, dar nu, la foc de sară, o chestilit să sfătească. Și aia o zis, și o fi cu ei de acu. Un fișor care-i ligatăire și pe cap și pe mâine, că dar nu pe el forcilor bătut, aia o întrebat. Zâmie, bătrânuie, ce păcat am făcut eu? Nici pe o muscă n-am amurat în custum. Noi n-am cunoscut pe nimeni dintre eie și ni-or venit pe noi. Ce-ar daie că dragul domn mai bărnat pe ele niodat? Pentru asta trebuie să ne brăstămască, să ne amorâni. Toți înși alu dragul domn copiii ășceni. Zășe loșu vuivodu. Ce-ar mășcioi copiii, dar nu? Buje sus un țăgan, dă înapoi. Zâși am vuivodu. Nici pe un liem de măr nu ești două baș a fel la măr. Nici o tată nu plașe baș așa dacă doi fișori are. E plașe el pe chicești doi, dar unul da e pentru asta, pe hălalat maga pentru aie. Din mizou pe noi ni pune chiță vândărlăni, hălalat maga, omini găzdași îs. Zâșe un țăga. Și ei sărași ori fost și ni ori venit pe noi, numai nu așa tare cum noi. Ce gândeți voi pentru ce ori venit pe noi? Întreba bătârnul vuivodul. Toți ori pus ocilieși pe pământ. Înșet ori fost, toți da toți. Odată numai un glai ori auzit alu cupilașcu. Poate fi că foarte lotri băiași ori fost paculo în nencenie. Mai mulți înși ori mujit sus. O fost și nidaie că da nu copil, copilaș, nu pe ce să sfătească alu omii lucru. Dar au fost și nidaie o mujit. Cum o gândit copilaș cu asta că băiașii lotri îs? Dar loșu o bătârna cu aia o zis. Pentru și n-ar puce să fie între noi lotri. Baș așa își ceni rău, ca cum și în altă lume îs rău. Poate fi că și mai mulți înși își ceni, că da nu flămânzâni, friga veni, nu ne place nimeni. Dar și aici, în companie ni, mulți înși îs. Cum nischei țigani, bănăiești cu nița, o cu țigancaș. Mă v-am zis că asta foarte rău lucru îi. Ba, poate fi că baș țigan și șlor fitit de la noi. Zâșe un țigan, baș ala, care foarte prușe pe țigan și. No, pe asta da e, o fost o țără râs. Zâșe în holaland om, poate fi da e, ori venit pe noi, că pe a fel la loc ani fi tăgând să fășeni cu libanii, unde și va ieși. Bul în zeme, nu o știutie unde o-i fași noi cu libanii. Ce-ar atunci ori văzut când macul o îsre, zsesinyiba, tömbölyási. Nagyon trászta, ofosztám, gájsodá is a sodákuló. Zsesiám bötörnú, losó, dön pacsi fi, múlt jessé. Dát a nume, csárpucum. Ollukru jessé csár, karima, mai mult un an, vinye cu noi. Am știut eu că așa o fi. Pe unde mirjeni, mai și mai urât să uită pe noi. Acum agama și ori vinit pe noi să ne bată, să sparie de la noi. Asta îi anume. Foarte mulți înșfășceni, frică fășeni. Pe asta o tăcut și lăsa chit să se gândească băiașii. Paie și o zis. După aia, loșu, iar zise, numai să vă gândesc pe furnișii. Când unul vine în Londru în culiba, numai ne uităm cum dă fuga pe aici, pe acolo. Băgând seama pe el, dacă o țără mai mulți înșivăs în nenci alu culibanii, și atunci numai ne uităm pe ei, pe unde merge, de ce merge. Da, dacă mă mulțânși îs, atunci, da, nu, le călcăni, mulțeme, frică fașii. Da, ești aici și alt, zice voivodul, aia că mulțânși îsceni și alt bai fașii. Dragul domn, până roc mare, mulți copii ne-o dat, mulți copii ești în companie și tânireme mai ideșăi în lucru ca când bătârnii. Mai mândră și mai mult lucru fașii. Iaba că nu puțin să vindeni, zice cineva. Dar nu am, fașii o țăgancă. Adaba nu că nu, zice voivodul. Că de aie că noi mai mulți fășini, lui oamenii nu trebuie mai mult trocă, cușar, mai. Trebuie să mirșeni mai și mai departe. Nu ajută lucru mult dacă mai mult gură ești frământ. Acu, dar nu, zeci și două cupilași ești între noi și două ești în inima alu mumăsaie. Mai mulți înșoni fi, pe asta iară o tăcut. O tăcut să poată zică afară aie și mai mulți înșcie. Trebuie să ne dezvăluieni. După asta ai auzit mai că dimineața rapi așteaptă pe pătârnii în culibai și cu asta o mers de la foc. Heilanții mai au rămas acolo și sfătuie. Mulți înși ori mers lângă momu, pe ei să întreabă că da nu eu fost ha mai pătârnă între ei și ema mult o gustat, mult o văzut. Și mașă ea a fost odată în afela dăzvăială. Dăzvăiala, hai la întâzi, cu mare sfădeala s-o chestilit. Aia ori sfătăit pătârnii la voivodul în culibai, chit nici nu pe două, dar pe trei părțuri trebuie să dăzvălască. Dacă cear în două ori merge, atunci pe nu mult dobă, iară mulți înși orfi. Pentru asta au trebuit în trei părți să meargă. La trei părți a fost un țăgan care ca când voivod ar fi fost. Ei, dar nu, să împărțe dân una pe alt. Ori sfătăit și de aie cum ori ține cu una pe alt vorba când și unde s-or afla an de an. O fost în companie un țăgan care foarte știut îire, eu ca îire, toți înși ori mers să șeri chit cu ei să meargă, dar el încă n-o zis nici da, nici nu. Pe sfârșit, maga, locimat voivodul. Bagă-mi seama eu nu, am auzit că m-a cecotă. În trei ani rămas noi bătrâni, chit tu nu ce duci cu ei. Foarte mult știi, ai fost cătană, ai gustat mult dobă între unguri și în alt feluri lumii. Știi cum trebuie să sfătăiești cu ei și felmești trebuie între ei. Știi și să scrii și să umiri. nu întri noi, ce-ai născut sus. Nu ești tu dintri noi, dă-n băiaș, ce-ar sufletul ce-o adus întri noi, săraca tița. Mare jari îi, că și acu în neagră ești. Maga, dar nu, mulțânci ar fi pășit în locui alutița. Dar ție nu ți-o trebuit nici dreja, maga, foarte mult țigan. Fișor ar fi luat-o de țigancă, dar e ce-ar păcini prășe. Acum îți zic că și eu de burând ce-am văzut, dar aie toți cumpane cu bun ochi, vedi că ai rămas aici cu doi copilașcuți. Așa bași seama pe ei, că dacă ești în nor, tița, zâmbește pe voi. Nu mă miresc că toți are tăgând chit cu ei să mergi, dar bătârnii așa ori gândit, chit rămâi cu ei, chit rămâi cu noi, dar pe o dobă nici cu noi nu ai fi. Eu nu numai tășe pe atiți vorbe, aștepta chit bătârnii să zică mai ceva, foarte să gândea pe aie că nu cu noi pe o dobă. Aștepta, aștepta și după aie el o sfătuit. Aș rămâne, dar știe că acum o vine mai ceva. Și așa a fost. Voivodul bătârnu o chistelit să sfătească. A fel așa de la cine și numai de la cine pot să șu. Dar nu știu chit slopotă să șu eu a fela. Mamă, foarte bătârnă îi, ma pe sfârșit îi. Ai auzis, e nu vini, e nu merge cu nime. Ai auzis, pe o țără dubă, ar gusta e acolo unde o fie în groapă. Că așa îi anume, dar be puce ma să mergă pe cale, singură nu pe ce să lasă. Nu știe mai nimica, zis și voivodul. Mai ușor ar fi chit să rămâi cu e, dacă mai mare ar fi copiiț. Și-o chitiși duinși, fișuraș ar fi. O, maga, ți-ar fi o țigancă. Și asta nici nu-i încă destulă, că aș pune mai ceva în gâtuț. Șănița ar trebui să rămâi cu voi. N-are baș bun oci, o țără și bulundușcă îi. Ma zeșii și de opt ei îi și nu trebuie lunime. Nu sfătuiește e ce-ar plânge, o iește când râde. Nu-i mândră, dar nici urât nu-i, că dar nu cunoști. Repi o rămas singură, i-o murit și tată său și mumă sa. Lor pucat-o în lontru ca și e, dar foarte urât bănuiește cu e. Are tăgând să se slobuzească de e. Între noi, fata asta, ma, fată bătârnă, ei, și fișorii să acățească cu e, lășufulască. E, maga, o râde, o plânge pe asta. N-are de gând să o ducă nimeni cu ei. Așa gândesc, dacă pe o dobă n-ar fi cu noi, pe când ai adus și înapoi, alt cum s-ar uita pe e. Dacă mamă o muri și vii în grupa, atunci ai venit de pe noi. Între noi ții locul, ce așteptăm înapoi. Poate fi că tu ai fi voivodul de pe mine. Ai de gând, voivod să fiu, n-am de gând, zice Ionu. Pe mamă și eu foarte eu plac, nu slobod să are cinială. Și eu aia am de gând, chit în hugoi să mori. Pe aia am gândit eu, ma, că ar trebuie pe un loc să șed pentru copii, chit să poată să umblă în școală. Copiii, dar nu, alutița. De asta și cu ei o-i sfătăi. Da, pănița, să dușeți cu voi. Baș destulă o femeie, eu trigură să cot de mâncat și lumini. Dar nu, cum ori pășit afară dân culiba, acolo îi rănița, băgat urece. S-o rugiuit jos pe pământ, așa plânge, ca când o câine ar fi fost. Eu nu, maga, eu pipiit capul, ca când anume nu câine ar fi pipiit, nu apucat rușinul. Scorice sus și l-o petricut până la culiba unde mâșceaua a fost. pentru și ai venit înapoi. Muje, țiganu, ți-am zis că nu poți să vii cu noi. Baștă stulă mi-i atâta gură frământ. Ionu, iară, s-o rușănat. Cădanu, baș asta o zis și el alu voivodu. Fata maga, ca când căne ar fi, s-o pus jos capul să uita pe pământ. Cum o mers de acolo, Ionu, e pe două pași mirje tăpă el. Acum nu plânge. Așa mirje e până la voivodu, luculiba lu voivodu. Acolo maga iar o rămas afară și forci pune urece, deși sfătăiește ei acolo în lontru. Nița anume forci gru tărat o fi. Da, e, poate fi, o băga seama pe copii și pe mamă până eu mă duc pe aici pe acolo. Dacă aș puce să rămâi pe un loc, noi mergi-te pe voi. Dar dacă mamă o muri, voi zâși și atunci oi duce înapoi șăpânița. Dar dacă noi puce să rămâi pe un loc, oi merge după voi, oi merge după voi. No, așa a fost că pe trilieză o țigancă bătârnă, o fată, poate fi de șept ce ai, și un cupilaș, un fișuraș, o fost poate fi de șinși ei, și un țigan și nema o trecută 30 de ei, s-o întorșit de la companie să meargă în lontru în pădure care acolo îi relângă ei. Cum merge în pădure, o fată tânără sare sus lângă, sare pân sus de pe ei și când ce când râge. Nu vezi așa și aici s-o chistelit povasta a lui Ioca.
1: Povasta. Povasta de carne. O fost unde nu fost, o fost odată un sat. Mulți înși ori șezut acolo. Nu ori fost foarte căzdași, da, e tot ori avut și să mănânci. La mult căși ori ținut pui, rață, porși. Porșii, dar nu, mult ori mâncat și nu știe ma și să-l iedeai mâninșii omenii. În doba aia o fost lângă sat și o companie. În companie o șezut un fișuraș care forge cu firii îire. Știe și pe limba lui aloturi. Le preșipe, cum merge pe în sat de sub garduri, aude că porșii rău flămândă-s. Aude cum zâșilu un apalt, cum ar mânca pe râd, cum s-ar scălda în bulbocă, cum s-ar răzăme la lemn, cum ar mușca tân iarbă. Da, nu, nu-i șine, ar duși pe ei pe râd și ar băga seama pe ei toată zi. N-o țigănașcu, când o auzit asta, o mers la omini în sat și l-o întrebat, chit ar plăci dacă toată zi ar băga seama pe porși și cear de seară ar trebui să iedeie să mănânce. Unde țăie ori ichirit, unde slănină, unde o țără bani. Dar de seara și-o făcut în funie biș și de dimineața repe s-o pornit în sat. În capul satului o chizdelit să aduni una pe porși. O fost de unde 3, o fost de unde 8, dar au fost cea fel la loc de unde 20 de porși au venit afară. Așa că cu 100 de porși s-au dus afară pe râd. Porșii folosori fost, ori mâncat pe râd, s-au scăldat în bulbocă, s-au răzămit la lemn, ori mușcat în iarbă. De seara, la 7-6, o pornit cu ei înapoi fișurașul, în sat. Făloșă-sră oamenii domni, că săturat ori venit înapoi porșii. Fișorul de atunci bine custa, dar și mai bine atunci când scrofile ori avut porși miși. Da, e că dacă mult porșilaș îți rale o scroafă, atunci e tot o căpătat, unul, doi, că nu măsaie, nu puce să-l iei hrănească. Nu a avut atâta țâță. El maga cu gumă, dă în uiagă, i-o criscut sus pe ei. Cum trișe duba, ma nu audie, nu prișipea pe porși, dar repii cu bun o avut fișorul și toată companie. Când numai ori avut gând, ori diet un porc, ori avut carni. Băiașii de atunci e plașe carne și de atunci e bagă seama pe porși în tot usat. Povastă. Ionu Părești. Pe hâlea la dimineața, când Ionu a ajuns acasă din Chetei, din târg, toți forci chivanciși vor fost. Când noapte o ajuns acasă Ionu cu Nița și cu Cuma, nu odăși să afară sacuș, o lăsat așa. Ce-ar Nița știe? Și bine o umbla, și bine o vândut în târg. Ia, dar nu, nu i-o zis lui nimeni, dar nu nici nu o subtulit să sfătească, dar nici nu o întreba. Candi mămosul sculat, aia o gândit că și o rămas din târg, pe aia Ionu o lăsat acolo, lângă cai, în pădure. Acu, de dimineața, o adus și acasă. Ionu s-o sculat, hăd zutoșu. Așa, dar nu până atunci, nu ori putut să află afară. Și ieși în sac și în trastă. Maga trasta o pus pe noapte, lângă capul. Ce-ar cum o știe, că e o fișă lui și va bun mâncare. Să-mi țe cu nasul, dar nu. Și nu sunt și liit. Ionu canti și o scos afară din sac lui odată. Omul care frige carne în târg, de la el am căpătat mulți osă. Ești și la fela pe care încă o țără carne o rămas. N-adă cum să mănânci, cum da bești tema chit să capici. Și lui i-o adus Ionu. N-adă pe asta când m-a iodat, iar s-o lungit în trastă. O luat afară trei criștari din lemn. Acum maga să gândiți lângă asta trei cușari mari, dar toți numai să uita. Scipta și îi asta, deși zâși tatăsule. Dar așa să uita copiii, chit o trebuit tatăsul să râdă. Ați gândit atunci bine, atâta am adus acasă cear, atâta o rămas. Și goie și am dus, am vindut și cu asta o părât și mare târg o făcut. Și domeniuș o sfătăit și Nidanu în țiganu-i vinde. Mare râs o fost când o părât cum muje chit să vie acolo și ne-o cumpăra de la el. După asta, dă și godie și o zis o chistilit să sfătească. Canti, dar nu de ala și mamu i-o da. Bine o fost că am dus atâta iarbă și frunză. Mai și mult aș fi putut să vând. S-o coitave maga care ni ți-au făcut forțe udicire și repii o trecut și dân cușar pe care ei au făcut tot lor dus. O fost pe care pismeg morta, nu bani, și scuce afară dân trastă pismegul. Acum să vie că nu-i așa mult în trastă și flore au făcut țineguri dân rondină și ei au trecut. A fost acolo un om care vinde și a venit pe la noi și a luat una. Dacă în țăganca i-o văzut și mândră îi lumânată înapoi chit să iei mai trei. Așa voie îi re de să neguriește din rondie și maga Mircu a făcut șipuri așa lor dus ca când țucur ar fi fost. Lângă una bați tăce pentru șipuri. Acu' am vini în fire și o lums iară întrastă, o luat afară două țucurcă care a fel era dar nu ca cu coșul. Dar să nu răghiți, să nu aud, zice, până i-o dat lui copiii. Să linși trebuie, nu să roz, mai vii căpătați ceva, zice. Și iară o lungit întrastă, o scos afară doi baburi de med. După asta, maga, tânțășurie aia o scos afară, ca care de med or fost și poate să pui pe gât. Pe una, lui mamă i-o dat mers la e și o pusă în gâtul. La land maga, nița o căpătat și ei i-o pus în gât. Acar și fel scump ar fi putut să aducă, dar așa mare fălușie n-ar fi putut să facă cum cu ește. Zâșeam pe asta mai eu nu. Ieșeam mai ceva lunița și o luat afară sufletul de med în care o fost și sciclu. Fata maga s-a uitat în sciclă și când s-a uitat de pe aie și pe Ionu, aia au zis, în sufletul-ți mis, Ionu maga așa-au făcut cum nița-au suctulit, o ștărăit sus umile și o făcut cu cap. Dar mamă nu lăsa fără de sfat asta. A da bani cu nu, a doci că nu, zice. Și inca nu a fost destul mai scuce din sac. Acum Mircu o căpătat-o și baie mică. Șepi o dat fuga în culibă și o luat sus. Până sara n-or putut să iei de pe el. În sus a fel aiești ca un găzdac, dar jos ca un băiaș copil, zice mamă. Și așa îi re, că da nu desculț a fost copilul. Flore așa fășe ca când voie ar fi și vedi pe frate său. Nici o vorbă nu o zis a fela și fel Mircu i-o zis când tată său i-o adus țoli și e în șir ca rând de rând. Când mamă asta au văzut, o cimat-o lângă e și o șupuni ceva în urecei. Dar și mamă foarte folosă o fostam când Ionu o scos din sac afară chischiniu aie care gros o fost și pe iarna bună i-o fi, pe umirei. Acum aga, Ionu i-o șupunit lui mamă în urecei, sus a fel aiești ca când găzdac ai fi, să porți cu sănătate. Nița și Flore, pe odat orcăpătat, și ei chischiniu pe umire. Uite ce nița, baș a fel am și eu, zice fata cu mare bucurie. Poate fi și țoilie, or fi baș așa, dacă nița bine o știe să cărbască. Ai o niță, mirge Flore lângă e, așa ce plac, dar nu că vii cărpi, baș a fel acum ție, zice și umbrăța. Așa ce plac, zice, pe sfârșit acu Ionu o pus pe masă. Mult de mult bani, toți uitați, într-asta bani, a noi lucru ei. Și-a luat o cumă, zice, tu ai băgat seama toată noapte când ai lăsat acolo în pădure. Tu ai păzit și goie, dar într-asta nici un florinț noi nu o înciltii. Nu știe închid o fi casa în bătune. Pune la el alanț și bagă pe ei forțe seama, zice lunița. E bagă seama pe banii, zice lui Hoilanții. Dar mamul inga nu știe și întreba unde îi trei cușarul aia de care o sfătăie.

Heaven.

Bună ziua, dragi ascultători! Vă dă întâlnire pe undele radiofonice realizatoarea emisiunii O Voce Românească, Anca Becan, din studioul Radiodifuziunii Maghiare de la Szeged. La pupitrul tehnic se află alături de mine colegul nostru Hegedus Janus. Astăzi este marcată în întreaga lume Ziua Mondială a Bicicletei, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a promova un mod de viață sănătos, mobilitatea durabilă și respectul față de mediu. Tot într-o zi de 3 iunie, în anul 1910, a fost înființat Muzeul Simu din București, una dintre cele mai importante instituții culturale românești ale începutului de secol 20. Astăzi îi amintim și pe cei care și-au legat numele de această dată, compozitorul Eduard Coadela, producătoarea de film Ada Solomon, interpretul Aurelian Temișan și marele campion al tenisului mondial, Rafael Nadal, născut la 3 iunie 1986. Emisiunea de astăzi o vom începe ca de obicei cu un bloc informativ de știri, după care vă vom difuza un interviu realizat de colegul nostru Tiberiu Boca cu președintele autoguvernării pe țara românilor din Ungaria. Interviul are ca temă ședința ordinară desfășurată în data de 26 mai, reuniune care a durat aproape 5 ore, și în cadrul căreia au fost dezbătute 22 de puncte aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale a Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria. Despre cele mai importante hotărâri și decizii adoptate la ședință veți afla mai multe în materialul nostru de astăzi. Vom sta de vorbă și cu singura membră de limba română a Bisericii Baptiste din Cenadul Unguresc, despre situația actuală a casei de rugăciune baptiste din localitatea Cenad, care odinioară era neîncăpătoare la marile adunări religioase. Vă vom prezenta apoi câteva actualități de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, în cadrul rubricii realizate de colega noastră Livia Stăvaru. Și fiind zi de miercuri, în partea a doua a emisiunii vă oferim și rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată astăzi de colegul nostru Adam Bauer. Dragi ascultători, aceasta este oferta noastră pentru următoarele 2 ore. Rămâneți alături de emisiunea Limba Română a Radiodifuziunii Maghiare până la ora 18. După o scurtă pauză muzicală, urmează știrile zilei. Audiție plăcută!

0: știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Restructurarea mass media publică din Ungaria va fi realizată în două etape, proces care va include și o amplă consultare socială privind rolul și misiunea presei publice. Anunțul a fost făcut de ministrul culturii și relațiilor sociale, Tar Zoltán, într-o postare publicată ieri. Declarația a fost făcută după întrevederea ministrului cu Comisarul European pentru Democrație, Statul de Drept și Justiție, Michael McGrane, aflat într-o vizită la minister pentru pregătirea raportului anual privind statul de drept. Potrivit lui Tar Zoltán, cei doi oficiali au convenit că procesul de reorganizare a mass media publică trebuie să se bazeze pe dialog și pe implicarea profesioniștilor din domeniu, precum și a societății civile. Ministrul a subliniat că este conștient de dorința cetățenilor pentru schimbări rapide în domeniul presei publice, însă acestea trebuie realizate cu respectarea legislației și a Constituției. El a precizat că verificarea activităților instituțiilor media publice a început imediat după formarea noului guvern și se desfășoară în conformitate cu principiile statului de drept. În încheiere, ministrul a afirmat că Ungaria are nevoie de o presă liberă și independentă și că jurnaliștii care își desfășoară activitatea respectând normele profesionale merită să lucreze într-un sistem care să le garanteze libertatea și independența. Începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană este programată pentru data de 15 iunie în cadrul unei conferințe interguvernamentale care va avea loc la Luxemburg, relatează publicația europeană Politico, citând surse diplomatice de la Bruxelles. Potrivit informațiilor apărute în presa europeană, Ungaria, care până acum a blocat deschiderea negocierilor cu Ucraina din cauza situației minorității maghiare din Transcarpatia, ar fi semnalat că este dispusă să își retragă vetoul. Deși Budapesta nu și-a exprimat încă oficial acordul, surse diplomatice susțin că decizia ar putea reveni după promisiunea Comisiei Europene de a debloca 16,4 miliarde de euro în fondurile europene destinate Ungariei și suspendate în perioada guvernării anterioare. Potrivit acelorași surse, noul lider politic, Modyar Péter, ar urma să susțină începerea negocierilor cu Kievul. Specialiștii atrag atenția că deschiderea negocierilor nu reprezintă o garanție a aderării și nici nu stabilește un calendar precis pentru intrarea în Uniunea Europeană. Un exemplu în acest sens este Turcia, care a început negocierile de aderare încă din 2005, fără ca procesul să fie realizat până în prezent. Pentru lansarea oficială a negocierilor este necesar acordul unanim al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește Republica Moldova, niciun stat membru nu s-a opus până acum aderării negocierilor. Totuși, conform practicii de extindere a Uniunii Europene, Republica Moldova și Ucraina sunt tratate în același pachet de extindere, ceea ce înseamnă că etapele procesului trebuie parcurs simultan, informează Politico. Luna iunie aduce o nouă apariție editorială dedicată patrimoniului cultural și gastronomic românesc, astăzi în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest din București va avea loc lansarea volumului Gusturi de colecție, documente etnografice și lingvistice despre alimentația interbelică. Cartea este coordonată de Cosmina Timoce Mocanu, Andreea Nora Pușca și Veronica Ana Vlasim și reunește documente și studii care oferă o imagine detaliată asupra practicilor alimentare și a vocabularului specific perioadei interbelice. Evenimentul se va desfășura la standul editurii Universității de Vest Timișoara, iar la prezentare vor participa și coordonatoarele volumului, Otilia Hedeșan și Dana Mihaela Zamfir. Publicul este invitat să descopere o lucrare care valorifică surse etnografice și lingvistice importante și contribuie la înțelegerea modului în care alimentația reflectă identitatea culturală a unei comunități. Asociația Cred în România a lansat înscrierile pentru programul România vrea să te cunoască, un accelerator de carieră destinat studenților români din diaspora și etnici români din afara graniței României. Programul se va desfășura în perioada 3-28 august și oferă participanților posibilitatea de a interacționa direct cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ai sectorului neguvernamental și al instituțiilor publice din România. Tinerii selectați vor beneficia de o bursă în valoare de 1.000 de euro, acces la sesiuni de networking, dezbateri și experiențe profesionale în diverse domenii, precum și de activități culturale și educaționale. De asemenea, participanții vor face parte dintr-o comunitate de studenți români din diaspora și vor primi îndrumare pe tot parcursul dialogului. Înscrierile sunt deschise până pe 12 iunie, iar programul se adresează în special studenților care urmează specializări economice sau domenii conexe. Detalii suplimentare privind condițiile de eligibilitate și procedura de înscriere sunt disponibile pe pagina asociației Cred în România.ro.
1: Prognoza meteo.
0: Conform meteorologilor de la idok.hu, vremea de început de vară în sud-estul Ungariei va avea temperaturi destul de ridicate și șanse reduse de precipitații. Locuitorii din sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului și în județele Bikis și Csongrád-Csenád, se vor bucura de vreme specifică începutului de vară în perioada 4-7 iunie, cu temperaturi ridicate, mult soare și doar posibilitatea izolată a unor averse de scurtă durată. Potrivit prognozelor meteorologice, valorile termice vor depăși constant pragul de 25 de grade Celsius, iar în unele zone pot ajunge chiar la 30 de grade. Mâine, 4 iunie, cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare în cursul după-amiezii, în Segedin și în localitățile din județele Csongrád-Csenád, Bikis și Bács-Kiskun. Temperaturile maxime vor atinge 25-27 de grade Celsius. Spre seară sunt posibile ploi slabe și izolate, fără fenomene meteo semnificative. Vineri, 5 iunie, vremea va rămâne caldă și plăcută. Meteorologii estimează maxime de aproximativ 29 de grade Celsius. Weekendul va aduce condiții și mai bune pentru ieșiri și evenimente culturale. Vremea se anunță predominant însorită, cu temperaturi de 27-30 de grade Celsius, fără precipitații importante. Duminică, în sud-estul Ungariei, vremea va rămâne sub influența unei mase de aer cald, iar maximele vor oscila între 28 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade îndelungate de soare și doar un risc redus de averse locale spre seară. Ați ascultat știrile zilei. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Stimați ascultători, pe data de 26 mai, autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și-a desfășurat ședința ordinară a adunării generale. A fost o ședință lungă de aproape 5 ore, în cadrul căreia au fost discutate 22 de puncte aflate pe ordinea de zi. Primele teme importante s-au aflat: aprobarea bilanțului financiar pe anul 2025, rapoartele profesionale și financiare ale instituțiilor, raportul privind controlul intern, dar și decontările sprijinilor acordate anul trecut. În cadrul ședinței au fost abordate și probleme legate de instituțiile românești, de învățământ, de funcționarea comisiilor și de mandatul vacant de purtător de cuvânt. Despre cele mai importante hotărâri luate la această ședință și despre semnificația lor pentru comunitatea românească din Ungaria, colegul nostru Tiberiu Boca a stat de vorbă cu președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma. Vă invităm să ascultați interviul.
1: Suntem după o ședință maraton de mai bine de 5 ore, dintre care au fost mai multe probleme sensibile. Una pe care am sesizat-o eu mai sensibilă, au fost mulți deputați care au cerut informații în legătură cu îndeplinirea bugetului pe anul trecut, pe anul 2025. Care sunt principalele investiții pe care le-a administrat autoguvernarea pe țară anul trecut?
2: Da, și anul trecut am primit mai multe proiecte individuale date de domnul secretar de stat, fostul domnul secretar de stat Șoltes Micluș. Aceste investiții s-au făcut în mai multe localități, în mai multe comunități, de exemplu la Chitichaz, la Bătania, la Săcal. S-a renoit și Casa de Muzeu din Chitichaz, dar n-au fost folosite toate aceste investiții. De exemplu, încă nu s-a terminat renovarea din Micherec, de la Biserica Ortodoxă din Micherec. Acolo au mai rămas 1,5 milioane de forinți și n-am început încă investiția la grădinița românească din Giula. Acolo etajul va fi amenajat, vor fi făcute săli pentru educatoare, pentru directoarea și pentru contabilul angajat de la grădiniță. Dar fiindcă acolo avem 10 milioane de forinți și această investiție durează mult mai mult, așadar încă nu ne-am început la această renovare. Mai așteptăm dacă vom primi sau vom găsi și alte fonduri.
1: O altă discuție s-a realizat în jurul, de fapt, concursului sau sumei oferite de autoguvernare pe țară, 5,4 milioane de forinți pentru autoguvernare, asociații și comunități religioase. Aici s-a întâmplat un lucru relativ nou față de anii trecuți, în care suma care a stat la dispoziție a fost împărțită în mod egal. Acum nu se va întâmpla așa. De ce și cum se va realiza acest lucru?
2: Da, anul acesta și anul acesta au înaintat mai multe proiecte, mi se pare 37 de proiecte cu diferite scopuri. Și aici ne-am hotărât că anul acesta să sprijinim mai mult comunitățile unde există o instituție românească, fiindcă noi așa ne-am gândit că acolo există și o comunitate mai activă. În schimb, de exemplu, acolo unde nu există o instituție românească. De exemplu, a fost așa Totobanyo, Hajdu Szoboszló și Vancsod și Budakeszi, da, din Budapesta. Eu cred că această decizie a fost una mai reală și cu această decizie noi am dorit ca să tragem o linie, să tragem o linie și să facem o diferențiere între proiecte, fiindcă scopul nostru trebuie să fie că acolo trebuie să sprijinim unde merită pentru a păstra identitatea românească.
1: Și unde există o comunitate cu instituții?
2: Și unde există o comunitate cu instituții, astfel o comunitate activă.
1: Nu este o problemă nouă, problema grădiniței de la Cârâși, Nagyharsány, și aici din nou au fost discuții destul de aprinse în legătură cu viitorul acestei instituții. Până la urmă, care a fost decizia luată de adunarea generală?
2: Și această problemă virează de mai mult timp la ședința autoguvernării pe țară, de mai mult 5 ani de zile, în fiecare an trebuie să ridicăm această problemă, fiindcă în Cârâși-Nagyharsány există o grădiniță românească care este subordonată de noi, de autoguvernarea pe țară, unde efectivul copiilor în fiecare an scade. Deja anul acesta am ajuns ca 6 copii.

0: noi ca susținători nici pentru copii, fiindcă nici copiii nu primesc aceeași educație care ar trebui să primească. Un lucru foarte important mai avem, că părinții nu vor ca copiii să învețe limba română. Adică pentru ei nu este un lucru principal ca copiii lor să învețe limba română în grădiniță. Pentru ei un lucru a fost foarte important, ca copiii să fie, să zic așa, în loc, în localitate. Dar noi, iar în această ședință am decis că să fie reorganizată munca din grădinița din Körösnagyhorsány în grădinița din Săcal. În Săcal anul acesta am avut o investiție foarte mare în legătură cu infrastructura. Toată grădinița s-a înnoit atât din lăuntru cât și din afară și acolo avem și două educatoare care le pot oferi copiilor o educație profesională. Așadar, cred că această decizie pe termen lung a fost o decizie importantă, actuală și necesară.
1: Aproape ultimul punct a fost iar un punct destul de dezbătut. După ce doamna Margareta Tat nu și-a preluat mandatul, autoguvernarea pe țară astăzi îl putea desemna pe cel care a ocupat locul 2 pe lista naționalității, dar până la urmă nu a făcut-o. De ce ați ales ca să nu fie votat Vasile Sucigan?
0: Deci vreau să spun că pentru noi problema principală a fost decizia din 29 ianuarie când s-a decis despre lista română, să zic așa, despre lista autoguvernării pe țară. Atunci a fost o decizie care poate din partea legislației este legislativă, dar din punctul nostru de vedere, din punctul politic și moral, deloc nu este legitim. Eu în decembrie, în adunarea generală, am dorit ca cele două părți să se apropie, care muncim în adunarea generală, să lăsăm cei 30 de ani în spatele nostru și iată că iarăși așa ne-am simțit în 29 ianuarie la decizia listei, că iarăși ne-am aflat în aceeași situație, în aceeași mehanismuri care au fost atunci pe vremuri caracteristice. Și tocmai pentru aceasta nu am votat pe nimeni despre lista actuală, pentru că n-am vrut ca să legitimăm această listă și aceeași decizie.
1: S-a vorbit și despre o posibilă colaborare între autoguvernare pe țară și purtătorul de cuvânt. Nu era un gest al autoguvernării pe țară dacă îl vota astăzi pe Vasile Sucigan? Un prim pas spre această colaborare?
0: Asta n-a fost în contra domnului Vasile Sucigan. Cum am zis și mai înainte, asta a fost despre aceeași decizie și despre aceeași mehanismuri care au fost interpretate în ședința din 29 ianuarie și eu asta zic și părerea mea este că cu aceste mehanismuri pe viitor ar trebui să le lăsăm.
1: Asta în interesul unei colaborări mai rodnice?
0: Asta cred că da, ar fi și interesul unui colaborări mai rodnice și ar trebui să recuperăm și încrederea față de comunitatea românească din Ungaria. Eu personal și echipa mea din adunarea generală suntem deschiși pe o colaborare care are rost.
2: Ați ascultat interviul realizat de colegul nostru Tiberiu Boca cu președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma. Tema discuției a fost ședința ordinară a adunării generale din 26 mai, în cadrul căreia au fost adoptate hotărâri importante privind

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, ne îndreptăm acum atenția spre Cenadul Unguresc, o localitate cu trecut multietnic, în care românii, sârbii, maghiarii și romii au trăit de-a lungul timpului unii alături de ceilalți. În această localitate, misiunea baptistă a început încă în anul 1906, iar Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc a fost înființată cu un an mai târziu, în 1907. Primii credincioși amintiți în istoria comunității au fost Uroș Popon, Achim Băbălău și Vasile Rusu. La început, comunitatea era numeroasă, vie și activă. Credincioșii se adunau în casa de rugăciune, cumpărată de comunitate, se organizau botezuri, inclusiv în apele Mureșului, iar mai târziu a luat ființă și un cor mixt, alături de fanfară și orchestră de mandoline. Cred că era foarte frumos în această adunare, în urmă cu mai bine de 100 de ani. Dar iată că după 120 de ani, această biserică, rămânând fără credincioși, este nevoită să-și închidă porțile. După cel de-al doilea război mondial, numărul credincioșilor a început să scadă. Mulți au plecat în America sau Canada. Alții au părăsit localitatea din cauza schimbărilor economice și sociale. Astăzi, Cenadul Unguresc este un sat îmbătrânit, iar comunitatea baptistă de limbă română, dar nu doar comunitatea baptistă, ci în general românii din Cenad, au ajuns aproape de dispariție. Maria Suciova, originară din Chiticaz și căsătorită la Cenad în anul 1961, este astăzi singura creștină baptistă româncă din localitate. Casa de rugăciune nu mai funcționează, iar serviciile divine nu se mai țin deloc. Despre trecutul acestei comunități, despre amintirile legate de biserică și despre situația actuală, ne vorbește în cele ce urmează Maria Suciova din Cenadul Unguresc.
2: Ați venit dintr-o familie baptistă de la Chiticaz, ați găsit aici mare comunitate de baptiști.
3: A fost mai mare, da, numai acum nimeni. Eu care am rămas și cu coate cu arie la mine, care am rămas aici la adunare.
4: Când vin pastorii baptiști maghiari, atunci nu se adună baptiști și de limbă maghiară mai mulți din comunitate?
3: Nu avem pe nimeni, numai coate, numai pe arie la mine, n-avem.
4: Ați avut mai de mult și relații cu românii de religie baptistă din Nădlac sau de aici, de la... din localitățile apropiate cu Cenadul Unguresc, nu vă mai caută?
3: Acum nu prea. Odată a fost când mai vine de la Seghede, fratele Pavel. Atunci ei au avut așa relații și au avut cunoștință. Și atunci au fost așa de vreo câteva ori, dar nu de multe ori. Eu când am rămas văduvă că soțul meu a murit în 19, eu m-am luat și m-am dus în Nădlacul Românesc, la Biserica Baptistă, într-o duminică, și am fost la Pentecostal, tare m-a plăcut, și acolo biserica lui Pentecostal, tare în bun loc, și atunci am putut să conduc și auto în 19 și 20, dar atunci de ce să nu mă duc? M-a plăcut, singură m-am dus, că nu m-a venit nimeni cu mine.
4: Ați rămas singură, sunteți văduvă. Cum vă petreceți?
3: Greu.
4: Anii bătrâneții?
3: Greu, că singurătatea tare e grea. Mai ales că nu ești bine și ești bolnav. Ți-a trebuit asta de multe. Nu mi sunt în stare, că am împlinit și anii, 80 de ani. Și multe probleme de sănătate au trecut peste mine și tot singură. Că vine, nu pot să zic, în tătă zi vine băiatul meu și duminicile de la biserică vin pe aici și stau cu mine. Atâta-i, dar nu-i mai mult, mie mi-e puțin o țără. Că toți au apa lor, apropiați-mi băiatul cu nora și nepotașul care Domnul m-a binecuvântat cu ei.
4: Ce credeți că o să fie cu această casă de rugăciune dacă acum, la ora actuală, sunteți doi creștini?
3: Acum, speranță avem. Tăți avem speranță că dacă ori vine de afară, dacă s-or mai întoarce.
4: O zi obișnuită la dumneavoastră, cum începe?
3: O dimineața, mă scol, mă rog și am televizorul ăsta care am iese un program care îi speranța. Asta tare îi bun pentru că mie îmi plac. Inde aud predici, cântări frumoase, poezii și mesajuri și așa că cu aia mă ocup și cu Biblia.
4: Vorbiți foarte frumos românește.
3: Da, eu numai pe Biblie românească am citit. Cu asta m-am învățat și nu că nu-mi place și ungurește, numai totuși e limba mea. De micuteauă, când a fost atât de mică, numai la masă am ajuns. Noi n-am avut jucării pe timpul acela și aveam Biblie și atunci la bunica întrebam că să-mi spui că ce literă e asta. Și așa le legam de o la altă și așa eu numai pe Biblie românească am citit și m-am clădit așa.
4: Ați făcut și școală românească?
3: Nu. Mama mea de ce nu m-a dat? Că a zis că trebuie să știu aici limba maghiară mai mult, că rău număr, zice ea, și ungurește limba. Când eram mici, de grădiniță, acolo am învățat ungurește, dar mama nu a vrut să mă dea la școala românească pentru aceea că să știu ungurește, că românește, eu zic că tot știu eu din casă. Așa, limba asta care o ținem noi. Așa.
4: Și ați învățat să citiți singură,
3: da, singură
4: Biblia.
3: Și când m-am dus la școala întâi, i-am știut și pe ungurește de ce aia să citesc. Deci le-am cunoscut literile și o fost ușor. Și îmi plăcea să zic poezii, mă învăța mama pe poezii, numai românește.
1: Conform mărturisirii Mariei Suciova din Cenadul Unguresc, biserica va avea un serviciu divin în viitorul apropiat, probabil în luna iunie, când Ștefan Cioca, prezbiterul care mai multe decenii a ținut aici ore de rugăciune la Cenadul Unguresc, va veni să țină un serviciu divin de rămas bun și de încheiere a serviciilor în Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc. Vom reveni cu informații când vom afla exact data în care va avea loc acest serviciu divin de rămas bun.

Printre pastorii care au servit la Biserica din Cenat se numără Alexandru Ruja și Dumitru Rus. Baptiștii din Cenat s-au întrunit de la începuturi în casa de rugăciune cumpărată de comunitate. Credincioșii au înființat și un cor mixt încă în anul 1940. Acesta acompania serviciul divin alături de fanfară și de orchestră la mandoline. Aici s-a desfășurat și o intensă activitate didactică. Învățătorii aleși predau la școala de duminică de la biserică și conținutul programei de religie pentru elevii din școala generală. După cel de-al doilea război mondial, numărul lor a scăzut considerabil. Dacă în 1907 numărul credincioșilor era de 100 de membri, anul acesta membrii bisericii sunt 3 la număr. În Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc se păstrează registrele adunării încă de la înființare, precum și cărți creștine valoroase, Biblia de la Iași din 1874, ori culegerea Cântările Sionului, publicată la Budapesta în 1917.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Restructurarea mass media publică din Ungaria va fi realizată în două etape, proces care va include și o amplă consultare socială privind rolul și misiunea presei publice. Anunțul a fost făcut de ministrul culturii și relațiilor sociale, Tar Zoltán, într-o postare publicată ieri. Declarația a fost făcută după întrevederea ministrului cu Comisarul European pentru Democrație, Statul de Drept și Justiție. Mihail McGrane, aflat într-o vizită la minister pentru pregătirea raportului anual privind statul de drept. Potrivit lui Tar Zoltán, cei doi oficiali au convenit că procesul de reorganizare a mass media publică trebuie să se bazeze pe dialog și pe implicarea profesioniștilor din domeniu, precum și a societății civile. Ministrul a subliniat că este conștient de dorința cetățenilor pentru schimbări rapide în domeniul presei publice, însă acestea trebuie realizate cu respectarea legislației și a Constituției. El a precizat că verificarea activităților instituțiilor media publice a început imediat după formarea noului guvern și se desfășoară în conformitate cu principiile statului de drept. În încheiere, ministrul a afirmat că Ungaria are nevoie de o presă liberă și independentă și că jurnaliștii care își desfășoară activitatea respectând normele profesionale merită să lucreze într-un sistem care să le garanteze libertatea și independența. Începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană este programată pentru data de 15 iunie, în cadrul unei conferințe interguvernamentale care va avea loc la Luxemburg, relatează publicația europeană Politico, citând surse diplomatice de la Bruxelles. Potrivit informațiilor apărute în presa europeană, Ungaria, care până acum a blocat deschiderea negocierilor cu Ucraina din cauza situației minorității maghiare din Transcarpatia, ar fi semnalat că este dispusă să își retragă vetoul. Deși Budapesta nu și-a exprimat încă oficial acordul, surse diplomatice susțin că decizia ar putea reveni după promisiunea Comisiei Europene de a debloca 16,4 miliarde de euro în fondurile europene destinate Ungariei și suspendate în perioada guvernării anterioare. Potrivit acelorași surse, noul lider politic, Magyar Péter, ar urma să susțină începerea negocierilor cu Kievul. Specialiștii atrag atenția că deschiderea negocierilor nu reprezintă o garanție a aderării și nici nu stabilește un calendar precis pentru intrarea în Uniunea Europeană. Un exemplu în acest sens este Turcia, care a început negocierile de aderare încă din 2005, fără ca procesul să fie realizat până în prezent. Pentru lansarea oficială a negocierilor este necesar acordul unanim al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește Republica Moldova, niciun stat membru nu s-a opus până acum aderării negocierilor. Totuși, conform practicii de extindere a Uniunii Europene, Republica Moldova și Ucraina sunt tratate în același pachet de extindere, ceea ce înseamnă că etapele procesului trebuie parcurs simultan, informează Politico. Luna iunie aduce o nouă apariție editorială dedicată patrimoniului cultural și gastronomic românesc. Astăzi, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest din București, va avea loc lansarea volumului Gusturi de colecție, documente etnografice și lingvistice despre alimentația interbelică. Cartea este coordonată de Cosmina Timoce Mocanu, Andreea Nora Pușca și Veronica Ana Vlasim și reunește documente și studii care oferă o imagine detaliată asupra practicilor alimentare și a vocabularului specific perioadei interbelice. Evenimentul se va desfășura la standul editurii Universității de Vest Timișoara, iar la prezentare vor participa și coordonatoarele volumului, Otilia Hedeșan și Dana Mihaela Zamfir. Publicul este invitat să descopere o lucrare care valorifică surse etnografice și lingvistice importante și contribuie la înțelegerea modului în care alimentația reflectă identitatea culturală a unei comunități. Asociația Cred în România a lansat înscrierile pentru programul România vrea să te cunoască, un accelerator de carieră destinat studenților români din diaspora și etnici români din afara graniței României. Programul se va desfășura în perioada 3-28 august și oferă participanților posibilitatea de a interacționa direct cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ai sectorului neguvernamental și al instituțiilor publice din România. Tinerii selectați vor beneficia de o bursă în valoare de 1.000 de euro, acces la sesiuni de networking, dezbateri și experiențe profesionale în diverse domenii, precum și de activități culturale și educaționale. De asemenea, participanții vor face parte dintr-o comunitate de studenți români din diaspora și vor primi îndrumare pe tot parcursul dialogului. Înscrierile sunt deschise până pe 12 iunie, iar programul se adresează în special studenților care urmează specializări economice sau domenii conexe. Detalii suplimentare privind condițiile de eligibilitate și procedura de înscriere sunt disponibile pe pagina asociației credinromania.ro.
0: Prognoza meteo.
2: Conform meteorologilor de la idok.hu, vremea de început de vară în sud-estul Ungariei va avea temperaturi destul de ridicate și șanse reduse de precipitații. Locuitorii din sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului și în județele Bikish și Csongrád-Csenád, se vor bucura de vreme specifică începutului de vară în perioada 4-7 iunie, cu temperaturi ridicate, mult soare și doar posibilitatea izolată a unor averse de scurtă durată. Potrivit prognozelor meteorologice, valorile termice vor depăși constant pragul de 25 de grade Celsius, iar în unele zone pot ajunge chiar la 30 de grade. Mâine, 4 iunie, cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare în cursul după-amiezii, în Segedin și în localitățile din județele Csongrád-Csenád, Bikish și Bács-Kiskun. Temperaturile maxime vor atinge 25-27 de grade Celsius. Spre seară sunt posibile ploi slabe și izolate, fără fenomene meteo semnificative. Vineri, 5 iunie, vremea va rămâne caldă și plăcută. Meteorologii estimează maxime de aproximativ 29 de grade Celsius. Weekendul va aduce condiții și mai bune pentru ieșiri și evenimente culturale. Vremea se anunță predominant însorită, cu temperaturi de 27-30 de grade Celsius, fără precipitații importante. Duminică, în sud-estul Ungariei, vremea va rămâne sub influența unei mase de aer cald, iar maximele vor oscila între 28 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade îndelungate de soare și doar un risc redus de averse locale spre seară.

0: Dragi ascultători, vă invităm să ascultați în continuare actualitatea sportivă. Ca de obicei, colegul nostru Adam Bauer ne aduce cele mai interesante informații, comentarii și rezultate din lumea sportului în cadrul rubricii Clubul Suporterilor. Îi cedăm așadar microfonul colegului nostru Adam Bauer și invitaților săi. Audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: Pe 11 iunie va începe Cupa Mondială de Fotbal 2026. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe, împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri. Turneul este organizat în 3 țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie. Meciul inaugural este Mexic-Africa de Sud, care va avea loc pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe data de 19 iulie 2026 la New York. Meciul de deschidere este practic returul meciului care a deschis mondialul în anul 2010 în Africa de Sud. Atunci, gazda turneului Africa de Sud a remizat cu Mexic 1-1. Într-o convorbire realizată cu Cristian Ardelean din Chiticaz, va fi vorba, pe lângă multe alte evenimente, și despre acest turneu. Vom vorbi apoi și despre Sebastian Seif din Kenya, care a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore. Sau despre echipa de fotbal din Bikisceaba, care a retrogradat din divizia a doua. Până la startul mondialului de fotbal, atât naționalele calificate, cât și cele care vor privi evenimentul la televizor, joacă meciuri amicale. România a jucat marți, 2 iunie, cu Georgia în deplasare, iar sâmbătă, 6 iunie, va urma meciul de la București cu Țara Galilor. Cu aceste partide începe, pentru selecționerul Gheorghe Hagi, cel de-al doilea mandat la cârma naționalei României. Despre denumirea lui Hagi ca selecționer am stat de vorbă cu colegii Tiberiu Boca, Ștefan Crâsta și cu Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz.
3: L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Națională României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu.
4: Vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii, sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii, și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos?
5: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
3: Viitorul
5: și la Farul la ora actuală. Știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete
3: niciunul
5: la nivel european, dintre ei niciunul care, dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi, eu sper că da, și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm.
6: Un set septembrie vor începe meciurile din Liga Națiunilor, dar înainte să vorbim despre această competiție, să vorbim despre Naționala României, care are un nou selecționer. Este vorba despre Gheorghe Hagi, care deja cu mai mulți ani în urmă a condus deja Naționala României și acum este în al doilea mandat. Cu ce speranțe ai primit această știre?
7: Eu m-am bucurat foarte mult căci, eu așa zic că Hagi a fost un jucător extraordinar și care fotbalist este fotbalist bun. Cred că mulți dintre ei sunt și antrenori foarte buni. Pe Hagi îl cunoaște toată lumea, toată Europa, toată lumea. Este un antrenor foarte bun, știe să motiveze jucătorii și eu zic că cu el fotbalul românesc e mai bogat și el o să caute jucătorii cu care poate munci în viitor și iar să vină o epocă, nu de aur zic eu, dar o să fie fotbalul mai bun și cu rezultate mai bune.
2: România a jucat marți 2 iunie cu Georgia în deplasare, iar sâmbătă 6 iunie va urma meciul de la București cu Țara Galilor. Jocul va fi transmis de Prima TV. Cu aceste amicale, România se pregătește deja pentru meciurile din septembrie din Liga Națiunilor. Atât România cât și Ungaria sunt în divizia B. Asemenea, României și Ungaria joacă acum, în primele zile ale lunii iunie, două meciuri de test, cu Finlanda pe 5 iunie și cu Kazahstan pe data de 9 iunie.
6: În toamnă, în septembrie, va începe Liga Națiunilor, unde România este în divizia B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia. N-a avut noroc România la tragerea la sort.
7: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
6: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
7: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu.
2: Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin de la Budapesta va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. Acolo, CSM București va juca în prima semifinală cu Metz, una dintre reprezentantele Franței. În a doua semifinală, Győr, campioana Ungariei, va înfrunta formația Brest. Semifinalele Ligii Campionilor din acest an sunt programate pe 6 iunie. Metz CSM București de la ora 15, ora Ungariei, și Brest Győr de la ora 18. Finala se va juca apoi pe 7 iunie de la ora 18. Suporterii se bucură că Győr, campioana Ungariei, și CSM București, reprezentanta României, se pot întâlni numai în finala competiției.
7: Győr, echipa din Győr s-a calificat. Cred eu că din aceste patru echipe, Győr este mai puternică și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor. Și bine, două echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară și, bineînțeles, aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Győr, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
6: Și înaintea tragerii la Sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Győr.
7: Cu Győr, am auzit asta, am citit și eu. Da. În finală se poate, în aceste 60 de minute, se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar, cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Győr.
2: L-ați auzit pe Petru Sălăjan, cu care am stat de vorbă despre mai multe actualități din lumea sporturilor.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. Pe 11 iunie va începe Cupa Mondială de Fotbal 2026. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe, împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri. Turneul este organizat în 3 țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie și 19 iulie. Continuând emisiunea, vă oferim, dragi ascultători, o convorbire realizată cu Cristian Ardelian, un microbist din Chiticahaz, cu care am stat de vorbă și despre maratonul de la Londra. Competiția a avut loc în aprilie. Sebastian Save din Kenya a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore. Pe lângă maraton, va fi vorba încă și despre fotbal, partidele amicale ale Ungariei și României, despre Liga Națiunilor, dar și despre echipa de fotbal din Bikisciaba, care a retrogradat din divizia a doua.
2: Domnul profesor Cristian Ardelian din Chiticahaz, cu domnia sa de multe ori am vorbit despre sport, despre alergare, maratoane și semimaratoane și nu de mult

0: e un rezultat minunat.
1: Și cum este în cazul tău când se apropie un maraton? Știm că sunt multe maratoane vestite, maratonul de la New York, Londra, Atena. Aștepți aceste evenimente și apoi urmărești ce se întâmplă acolo?
0: Da, da. Aceste maratoane sunt evenimente frumoase din lume, gândesc eu, și sunt foarte mulți alergători acolo și foarte mulți aștept să viziteze acolo.
1: Am vorbit noi în trecut că și tu personal, cu câțiva prieteni, în urmă cu mai mulți ani ați fost la maratonul de la Atena. V-ați pregătit în special pentru acea cursă?
0: Da, ne-am pregătit, dar maratonul din Atena este iconic. Acolo s-a început alergarea, știm istoria maratonului și acolo să participe un eveniment foarte special.
1: Și îți aduci aminte că câștigătorul de acolo cu ce rezultat a câștigat?
0: Acum nu mai știu că cine și cum a...
1: N-are importanță până la urmă. Important este pentru tine că ai fost acolo și ai retrăit.
0: Și am putut participa acolo.
1: Rând pe rând m-am pregătit cu câte o întrebare despre evenimentele actuale din lumea sportului. Știm foarte bine că tu ești suporterul echipei de fotbal din Bichișceava, echipă care a retrogradat. Cum a fost acest sezon?
0: Din păcate, nu a fost foarte bine și am pierdut de multe ori, dar eu ca suporter am fost acolo și sper că vom fi mai bine.
1: În sezonul următor, în divizia a treia, o să mergi și atunci la meciuri?
0: Da, da, sigur. Sunt foarte mulți care spun că nu vor mai merge pentru că echipa nu este foarte bine, dar eu ca suporter țin lângă echipă.
1: Ce crezi? Știm că în urmă cu 2 ani a mai jucat echipa în divizia a treia și acum după 2 ani din nou a retrogradat. Nu există oare pericolul că o să dispară fotbalul de la Bichișceava?
0: Eu gândesc că nu. Gândesc că vom fi mai puternici și vom veni înapoi.
1: Ar fi foarte bine, că sunt sigur că suporterii ca și tine și orașul în general ar merita să aibă o echipă bună, o echipă care chiar și în prima divizie ar putea să joace.
0: Da, ar fi foarte bine și orașul ar merita, că sunt oameni foarte mulți care iubesc fotbalul și mă amintesc când am fost copil, când am jucat în prima divizia, au fost peste 10.000 de suporteri la un meci.
1: Așa este. Și ai vreo amintire legată de fotbalul din Bichișceaba, un meci care ți-a rămas în amintire?
0: Da, sunt mai multe meciuri și meciuri mai frumoase au fost când am jucat contra Ferencvaros și le-am bătut aici acasă.
1: Au venit chiar și în timpul lui Nilo și echipele de la Budapesta cu frică la Bichișceaba.
0: Da, da, așa a fost.
1: Să sperăm că atunci echipa, după un sezon, să revină în divizia a doua și apoi, dacă se poate, să avanseze și mai sus.

0: Următoarea întrebare este deja despre campionatul mondial care o să înceapă pe data de 11 iunie, deci nici o lună nu mai ne desparte de acest eveniment și turneul o să înceapă cu meciul Mexic-Africa de Sud. Aștept turneul?
1: Da, sigur, aștept. Ca suporter și ca fotbalist aștept. Foarte mult.
0: Care este părerea ta? Acum 48 de echipe participă la mondial și aceste echipe sunt împărțite în 12 grupe. Din fiecare grupă, două echipe se califică și plus se vor califica încă 8 echipe cu cele mai bune rezultate. Ce crezi despre acest lucru că sunt 48 de naționale la mondial?
1: Da, părerea mea este că sunt multe echipe și ar fi bine să se califice nu așa multe echipe.
0: Atunci acest lucru înseamnă că poate la început nici nu o să urmărim cu atenția atât de mare turneul.
1: Da, poate eu ca suporter urmăresc fiecare meci, dar cum am spus, sunt multe echipe.
0: Turneul este găzduit de America, Mexic și Canada și știm că în 1994 tot în America a fost turneul și cred că ai amintiri despre cele întâmplate în 1994. Cum ți s-a părut turneul de acolo? Anturajul, atmosfera, o să fie și acum tot așa de frumos ca și în urmă cu mai multe decenii?
1: Gândesc că da. Atmosfera, organizația au fost foarte bine și gândesc că americanii o face toate foarte bine.
0: Nu este deranjator că meciuri din cauza fusului orar o să fie aici la noi noaptea, la miezul nopții, sau mai multe meciuri vor fi atunci la ora 12 noaptea, la ora 1 noaptea, dar firește vor fi meciuri și la ora 8 sau 9 seara, dar atunci acolo în America înseamnă că meciurile încep la ora prânzului, la ora 12 ziua.
1: Da, dar cu asta noi n-avem ce face. Când se organizează acolo, atunci vor începe meciurile și noi care iubim fotbalul, ne sculăm și
0: ne uităm la aceste partide,
1: uităm, da.
0: Chiar și în timpul nopții. Selecționerii în aceste zile anunță loturile. Chiar am aflat că, de pildă, din lotul Braziliei face parte și Neymar, un jucător pe care noi aici în Europa în ultimii ani poate nu l-am putut urmări așa ca și în urmă cu 5-6 ani până ce a jucat în Europa. Ai vreo echipă preferată cu care o să ții la acest turneu?
1: Ar fi bine echipa Ungariei să fie acolo sau România, dar alte echipe n-am.
0: Atunci ții pumnii pentru fotbalul spectaculos, să fie multe goluri și meciuri frumoase.
1: Da, așa e.

0: Ai amintit Naționala Ungariei și României. Acum, în iunie, vor urma meciuri amicale. România va juca cu Georgia și Țara Galilor, iar Ungaria cu Finlanda și Kazahstan. Ce crezi? Aceste meciuri sunt bune în oglinda faptului că în septembrie vor veni meciuri cu miză în Liga Națiunilor pentru amândouă naționale care sunt în divizia B.
1: Da, gândesc că da, aceste meciuri vor fi de folos pentru România și Ungaria. Și gândesc că astăzi nu sunt meciuri care nu sunt de folos pentru o echipă națională.
0: Practic toate meciurile sunt cu miză.
1: Da, gândesc, da.
0: Ungaria va juca, cum am amintit, cu Finlanda și Kazahstan și deja selecționerul Marco Rossi a anunțat lotul în care sunt și câțiva jucători noi, de pildă acest tânăr din Olanda, Kovács Benn de Gúz. Ce crezi? Cum va fi acest jucător? Auzim vești foarte bune despre el.
1: Da, și eu am auzit și am citit despre el și gândesc că cine joacă la Olanda e un jucător foarte bun și a fi de folos pentru naționala.
0: În privința României, trebuie să vorbim o propoziție despre noul selecționer, Gheorghe Hagi, care în urmă cu mai bine de 20 de ani a mai stat la cârma echipei. Ce crezi despre această decizie că Hagi a revenit la Naționala României ca selecționer?
1: Eu gândesc că el ar fi de folos pentru Naționala României și e un nume și un fost jucător foarte, foarte bun și internațional.
0: Crezi atunci că o să reușească să facă o echipă puternică?
1: Gândesc că da.
0: Și o ultimă întrebare atunci despre grupele din Liga Națiunilor. Ungaria este într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord și țelul declarat este ca Ungaria să câștige această grupă și să meargă înapoi în elita fotbalului european. Are șansă echipa?
1: Eu sper că da, dar a fi foarte greu, pentru că și echipele care sunt acolo sunt foarte puternice. Dar ca suporter sper.
0: O să te duci la meciurile jucate la Budapesta cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord.
1: Da, am ținut să mă duc, să merg.
0: Și este foarte interesant că în septembrie începe acest turneu și deja la început de noiembrie se și termină. Deci, într-un interval de câteva săptămâni se joacă toate meciurile. O să fie o toamnă foarte interesantă pentru suporteri.
1: Da, foarte interesant și greu pentru echipă. Mai multe meciuri și jucătorii joc și la echipele și în națională, e foarte mult. Dar pentru noi suporteri ar fi bine că vom vedea meciuri foarte tari.
0: Și atunci, în fine, România este într-o grupă cu Polonia, Suedia și Bosnia. Este o grupă foarte puternică. Cred
1: Da.
0: că România n-a avut noroc.
1: Putem spune că da, dar noroc sau nenoroc, nu știu. Echipele naționale astăzi sunt foarte puternice, cred eu. Sunt foarte multe jucători buni la echipele naționale și e greu să câștigi.
0: Să sperăm că atât Ungaria cât și România va face față și că va obține acele rezultate la care ne așteptăm noi ca suporteri și la care se așteaptă firește și oamenii de specialitate. Cristian, îți mulțumesc tare mult că am putut vorbi despre aceste evenimente.
1: Eu mulțumesc frumos.
2: Doamnelor și domnilor, am difuzat o convorbire realizată cu Cristian Ardelian, un microbist din Chiticahaz. Radu Drăgușin, fundașul central de la Tottenham, consideră că naționala României nu e suficient de omogenă în acest moment, înainte de debutul lui Gheorghe Hagi pe banca echipei. Georgia-România, primul meci de la revenirea lui Hagi, s-a disputat marți, 2 iunie. România-Țara Galilor, următorul amical va avea loc sâmbătă 6 iunie la București, cu începere de la ora locală 20 și 45 de minute pe stadionul Steaua. Sunt singurele meciuri pentru noul selecționer înainte de startul competiției viitoare din Liga Națiunilor. În septembrie, tricolorii vor juca primele partide din grupa de Liga Națiunilor, din care mai fac parte Suedia, Bosnia și Polonia. Într-un interviu din cantonamentul naționalei acordat înaintea acestor meciuri de test din iunie, Drăgușin a lăudat calitatea lotului României, dar a declarat că e nevoie de omogenitate înainte de partidele oficiale din toamnă.
3: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Adam Bauer. Vă reamintim că această rubrică poate fi ascultată în reluare în ediția noastră de sâmbătă.

Rămânem în continuare în actualitatea comunității românești din Ungaria și ne îndreptăm spre Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Colega noastră, Livia Stăvaru, a pregătit pentru ediția de astăzi câteva actualități din viața acestei instituții de învățământ. Vă invităm să ascultați reportajul ce urmează.

0: Bun găsit, dragi ascultători! În fiecare săptămână alegem un cuvânt care să surprindă starea acestor zile, felul în care ne simțim și ceea ce plutește aproape nevăzut prin școală. Iar pentru începutul lui iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de vacanță, cuvântul nostru este unul pe care îl recunoaștem chiar înainte de a-l rosti. Cuvântul săptămânii este vară. Vara nu începe exact atunci când se termină ultimele ore sau când începe vacanța. Vara apare mai întâi în lucrurile mici, în lumina care rămâne mai mult pe ferestrele claselor, în aerul cald de dimineață, în liniștea ciudată de după teste și proiecte, în senzația că timpul începe să se deschidă încet în fața noastră. Poate că vara este singurul anotimp care seamănă atât de mult cu libertatea. Este grabă și liniște în același timp. Pași repezi pe holuri, dar și seri lungi în care nu te mai uiți la ceas. Conversații care încep din întâmplare și rămân în memorie mult timp după ce zilele trec. Muzică auzită de undeva de departe, dar și râsete care se aud mai tare decât de obicei. În perioada aceasta, școala se schimbă fără să ne dăm seama. Clasele par mai luminoase, curtea devine mai vie, până și clopoțelul sună altfel când știi că finalul anului este aproape. Toate lucrurile pe care le-am trăit în lunile acestea, emoții, oboseală, reușite, prietenii, momente bune sau dificile, par să se adune acum într-o singură stare, aceea că am ajuns aproape de un nou început. Pentru unii, vara înseamnă drumuri și locuri noi, pentru alții înseamnă întoarcerea la lucrurile simple. Dimineți fără alarmă, cărți începute și neterminate, seri petrecute afară, timp cu oamenii importanți sau pur și simplu câteva clipe în care poți să respiri fără grabă. Așa că în săptămâna aceasta vă invităm să vă gândiți la imaginea care vă vine prima în minte atunci când auziți acest cuvânt. La locul, melodia, momentul sau sentimentul care pentru voi înseamnă cu adevărat vară. Iar acum rămâneți alături de noi pentru că urmează câteva interviuri scurte cu elevii școlii despre vară, despre începuturi și despre lucrurile pe care fiecare dintre noi le așteaptă în tăcere în perioada aceasta. Bună ziua! Cum te numești și în ce clasă ești?
1: Bună ziua! Mă numesc Medelcu Georgiana Clara Maria și sunt elevă în clasa 8-a.
0: Clara, cuvântul săptămânii este vară. Ce înseamnă pentru tine cuvântul acesta, vară?
1: Pentru mine, cuvântul vară înseamnă relaxare, distracție, aventură, familie, liniște.
0: Ce lucru simplu abia aștept să se întâmple în această vacanță?
1: Pentru mine un lucru simplu ar fi să dorm mai mult, să mă odihnesc mai mult, dar aș vrea să merg împreună cu familia mea în vacanță.
0: Unde?
1: În Spania.
0: Ce melodie are pentru tine un vibe de vară, să zic așa?
1: Piesa Vara nu dorm, de la Connector.
0: Vara înseamnă pentru tine liniște sau aventură?
1: Amândouă, pentru că aventura este pe zi, iar liniștea este atunci când ne putem odihni.
0: Bine, mulțumesc! Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
2: Bună ziua, mă numesc Balaj Nicoleta Mărina și sunt în clasa 8-a.
0: Nichi, cuvântul săptămânii la radio este vară. Ce înseamnă pentru tine vara?
3: Vacanță, liniște, distracție.
0: Dacă ar fi să te gândești la o culoare, care îți vine în minte când spui cuvântul vară?
3: Albastru, deoarece este marea albastră, cerul este senin.
0: Cum va arăta pentru tine o zi perfectă de vară?
3: Să mă trezesc așa mai târziu, să pot dormi mai mult, să ies cu prietenii, să petrec timp cu familia seara, să mâncăm mai mult împreună, să facem petreceri.
0: La ce oră vă culcați vara?
3: Cam târziu, nu știu exact să zic, dar...
0: Ziua e mai lungă, nu?
3: Da.
0: Dacă îți pun niște întrebări, poți să-mi dai niște răspunsuri rapide?
3: Da.
0: Hai să vedem. Mare sau munte?
3: Mare.
0: Răsărit sau apus?
3: Apus.
0: Ploaie de vară sau caniculă?
3: Ploaie de vară.
0: Vacanțe planificate sau aventuri spontane?
3: Aventuri spontane.
0: Carte, muzică sau călătorii?
3: Călătorii.
0: Înghețata preferată?
3: Vanilie.
0: Melodie. melodia verii tale.
3: Eu vara nu dorm, de la Connector.
0: Limonadă sau înghețată?
3: Limonadă.
0: Cartea verii sau melodia verii?
3: Melodia verii.
0: Și ultima întrebare, papuci sau Adidas?
3: Papuci.
0: Mulțumesc.
3: Eu mulțumesc.
0: Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
4: Bună ziua, mă numesc Stoica Nicoara Teofana și sunt în clasa 11A.
0: Teofana, cuvântul săptămânii este vară. Ce înseamnă pentru tine acest cuvânt?
4: Vara pentru mine înseamnă vreme bună. În sfârșit a venit vremea când putem sta pe afară cu prietenii fără să ne fie frig și este vreme bună la o înghețată.
0: Simți că vara vine prea repede sau prea încet?
4: Prea încet, sinceră să fiu. Iarna mă moleșește și atunci mi se pare că vine tot mai greu vara.
0: Ce lucru mic te face fericit vara?
4: Soarele, lumina. Când este lumină pe cer, chiar și la ora 9 seara.
0: Hai să vedem atunci, dacă te întreb, care este culoarea care îți vine minte când te gândești la vară?
4: Cel mai probabil galben. Și acum în fața școlii noastre sunt multe flori galbene și sunt frumoase.
0: Ce melodie ai ascultat cel mai mult în perioada aceasta?
4: Eu am ascultat melodia de la Kyo, featuring WhatsApp, miroase a vară.
0: Îți mulțumim frumos, Teo.
4: Mulțumesc și eu.
0: Și să ai o vară frumoasă.
4: Mulțumesc, la fel vă doresc.
5: Ați ascultat reportajul realizat de colega noastră, Livia Stăvaru. Stimați ascultători, programul radiofonic în limba română, transmis din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, se apropie de final. În ediția de astăzi v-am prezentat informații despre ședința ordinară a autoguvernării pe țara a românilor din Ungaria, desfășurată pe 26 mai, un material despre situația actuală a comunității baptiste românești din Cenadul Lunguresc, actualități de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, precum și rubrica sportivă Clubul Suporterilor. La realizarea emisiunii de astăzi au contribuit Adam Bauer, Livia Stăvaru, Tiberiu Boca de la Pupitrul Tehnic, am fost asistată de maestrul de sunet Hege Dușianoș, șef de producție Gheime și Erico. Emisiunea Limba Română a Radiodifuziunii Ungare, O Voce Românească, poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz. Ne puteți urmări și pe site-ul mediaclick.hu în direct sau în reluare, iar emisiunile noastre rămân disponibile în arhivă timp de 60 de zile. Vă mulțumește pentru atenție Anca Becan, redactorul emisiunii de astăzi, și vă doresc o seară liniștită, multă sănătate și numai bine. La revedere și pe curând!

angličkom radiju Osko-Lovarijsko nacionalno glaso.